0: Energy.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.
7: Energy Fresh.
8: Yksi soittolista.
7: Kaikki parhaat artistit.
9: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
8: Energy Fresh soittolistaa netissä.
9: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa.
7: Energy. Hit music only.

0: Energy.
1: Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja?
1: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
2: Tai sit keksijät on ite.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamba? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hyttyvelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hyttyvelho. Energy. Hit music only.
8: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Energy.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
6: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
7: Energy Fresh.
8: Yksi soittolista.
7: Kaikki parhaat artistit.
9: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
8: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
9: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa.
10: Energy. Hit music only.

0: pitäisikö sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olko tässä, moi? Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: vaan. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
2: Tämä on suurmestari comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Te voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
6: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
2: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on! Kaikkea on!
10: Nää on taas ihan tukossa.
11: Höyryhengitys auttaa.
10: Totta, vähän kattilan.
11: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
12: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Äiti, sä lupasit.
17: Apua, en mä kyllä muista.
16: Mutta kun mummikin muistaa.
18: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
20: Hei, mitä kalaa suosittelet?
21: Oisko tuore siika?
20: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
21: Joo, mä tuun näyttää.
22: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
23: K-Supermarket.
24: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
25: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
26: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
27: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
28: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
29: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
4: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
9: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
8: Siis kattilalla?
9: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
10: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
11: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
12: Ei kun iso piha ja pomppulinna.
13: Sijoitusasunto.
14: Joo, bilekämppä keskustasta.
15: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
16: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: Mekon Omen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
19: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
20: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
22: No mitä se muka auttaa?
21: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
22: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
23: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
24: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkysymyksiä.
25: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
27: Sami Carglassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.

0: Hit music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Me lähdetään nyt lenkille.
13: Ja takaisin sisälle.
12: Mitä? Miksi?
13: No siksi. Se heijasti.
12: Mutku, ei me kato.
13: Ei mitään mutkuja.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkiä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi?
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-auto.fi.
16: Niin.
17: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
18: Äiti, sä lupasit.
19: Apua, en mä kyllä muista.
18: Mutta kun mummikin muistaa.
20: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
21: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
23: Liikku.fi.
24: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: sekä...
1: Riittääks toi... Kato, mä en keksinyt muuta. Okei.
0: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkisin 7-10.
2: Täällä ollaan taas kaikkia kertoimia vastaan. Hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää ja ihanaa maanantaita kaikille. 5. lokakuuta tänään.
2: No näin. Kerran kun taas perjantaina aivasti, niin tässä ollaan maanantaissa.
3: Ah, vitsi, mulla meni aivot hetkeksi solmuun. Sä sanoit, kerron koko perjantaina aivastiin. Sitten mä ajattelin, että mitä silloin on tapahtunut.
2: Koska... Voi ei, että oletko vilustunut.
3: Joo, ja siis kyllähän tässä meidän iässä, Karoliina, sä tiedät, että jos tulee liian voimakas aivastus, niin se voi tarkoittaa siis jotain.
2: Sitäkö, että housukin kastuu?
3: No niin, esimerkiksi, tiedätkö, sinne... Varsinkin, niin, jos sä yrität pidettää sitä, niin sehän
2: kerrankin ei tarvinnut olla host-märkänä viikonloppuna, kun aurinko on paistanut.
3: Niinpä. Se pääsi ihan kamalaa olla pöksyt-märkänä viikonloppuna. Oli kyllä tota ihanaa kävellä tuolla. Mäkin olin tuolla ulkona kävelemässä. Ajattelekkämi siellä lauantai-aamuna tepastelemassa tuolla.
2: Lauantai-aamuna
3: vielä. Housut kuivana vielä kaiken
2: lisäksi. Vähän parempi ihminen.
3: Yleensä lauantai-aamuna tulee jatkolta kuset housussa, mutta tänä lauantaina niin oli siellä ihan housut kuivana lenkillä, tiedätkö? Ei jatkolta tulossa, vaan yön jälkeen heränneen.
2: Herranjumala, kyllä sä oot Ville Tanskanen. Kyllä sä oot vähän parempi ihminen.
3: Joo, todellakin.
2: Laitetaan tuosta ihan sun kunniaksi, niin Martin Garrix ja Ed Sheeran ja Repeat It soimaan. Hyvää huomenta.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeatit soi Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä 4 minuuttia, eli 7 näyttää kelloa, ja tuosta seuraavana olisi tulossa kuumaa ja ylivoimainen.
1: Voitko Karoliina kertoa vähän mielipidettä? Kuka tahansa voi itse asiassa laittaa 050501719 Energy WhatsAppiin, jos tulee mietteitä, koska mä olin siis viikonloppuun tiukan paikan edessä.
0: Joo.
1: Mä olin menossa mun veljen tyttären syntymäpäiville. Hän on tämän teini-ikäinen tyttö. Ja sit mä ajattelin, että mitä mä ostan sille lahjaksi. Tiedätkö, täyttikö se nyt siinä 13-14?
0: Niin sulle ei heti tullut mieleen, että miten silloin, kun itse olit teini-ikäinen tyttö, että niin. Mitä olisit silloin toivonut?
1: Joo, just tää, että kun tiedätkö, ei ole ollut sitä kokemusta niin kuin ainakaan vielä, niin sit mä mietin, että mitä hitsiä mä ostan sille. Sitten mä kävin ihan, tiedätkö, siinä normal-ketjus vaan. Mä ajattelin, että siellä on kaikkea. Sitten mä tiedän, että ne pörrää tuolta, että se kauppakeskuksessa kuulemma nämä teenit kaveriporukkaansa kanssa. Niin eikö se normal ole sellainen, että sieltä
0: ne hakee saa vähän niin kuin joka lähtöön, tiedätkö? Ihan mitä vaan.
1: Ihan mitä vaan. Sieltä saa jotain niin kuin kauneustu, ihohoitotuotteita. Sieltä saa karkkia, jos haluaa, ja kaikkea muuta härpäkeet, vaikka kouluun.
0: Mm.
1: Niin, sitten menin sen lahjakortin kanssa, annoin sen hänelle.
0: No mitä hän?
1: No se sanoi niin kuin ilmeettömällä kasvulla, kiitos. Ja sitten me halattiin
0: aika
1: silleen.
0: Aika nonchalant.
1: Joo, hyvin nonchalant. Sitten me halattiin silleen, tiedätkö, yhdellä kädellä.
0: Oliko se kiusallinen?
1: No,
0: oli se vähän kiusallinen.
1: No, kyllä
0: se
1: mä oon niin kuin sen setä. Sitten mä oon sitten, onneksi niin. Olkoon.
0: Onk.
1: No niin. Tiedätkö sä siinä?
0: Ville setä tulee.
1: Niin, Ville setä tulee ja antaa joku lahjakortin. Niin siis, mutta ei se, kyllä se näytti silleen, että ei se näyttänyt kyllä mitään tunteita siinä. Että oli mahdoton tulkita.
0: Mutta meinasit se ensin mennä sinne normaaliin, että sä ostat hänelle ihan jotain sieltä? Vai oliko sulla heti ajatuksena, että sä ostat sen lahjakortin? Vai olit se silleen, että vitsi, no että vois jotain, tiedätkö, tekokynsiä tai?
1: No siis kato, joo, kyllä mä ajattelin silleen, että mä oon sellainen viekas setä, mikä kuulostaa.
0: Kuulostaa
1: kyllä
0: tosi pahalta.
1: Kuulostaa tosi pahalta.
0: Mutta teko ei ollut yhtä paha kuin tarkoitus.
1: Ei, että jos joku kysyy sinulta, miten sä teet tämän, no mä oon viokas setä, niin ei ollut hyvä. Eikö mä ajattelin silleen, että mä olisin keksinyt jotain, että mä olisin voinut olla se sukulainen, joka se, että hei, tässä on tää juttu sulle.
0: Ja olisit saanut jopa hänen tämän suojamuurinsa niin vähän murtumaan, niin, että hän olisi hetkellisesti unohtanut, että hänen pitää olla nonchalant ja hän olisikin innostunut siinä kaikkien edessä.
1: Niin, silleen, että hei, wow, kiitti, että mistä sä arvasit, mutta en kyllä sitä keksinyt. Että vähän aikaa, kun mä olin niitä Kinder Bueno-patukoita siinä katsellut, että en mä tiedä tykkääkö edes suklaasta, niin päädyin siihen lahjakorttiin.
0: Eikö se ole ihan hirveätä, kun tajuaa yhtäkkiä, että eihän minä edes yhtään tiedä, että mistä tuo tykkää tuo ihminen.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
0: Pitäisi oikeasti olla aina sellaisia ihmisiä puhelimen päässä, keneltä pystyisi kysymään ihan sama minkä ikäinen ja mitä sukupuolta oleva ihminen, niin pitäisi pystyä kysymään, että hei, mitä laajaksi?

0: Energy aamuhartaa. Tätä oli Harry Styles, American Girls. Täällä Ville Tanskanen, Karoliina Tuominen ja kohta tulee yhdysvaltalainen sensaatio taajuudelle. Todella hieno. Yksi mun all time lemppariyhtyeitä, mutta mikään niin pidetään pienessä jännityksessä vielä.
1: Oho! Tolleen se vaan jätti meitä roikkumaan.
0: Kyllä.
1: Ja miettimään, että mitähän sieltä seuraavana tulossa. Itseä kanssa vähän jännitti, kun huomasin viikonloppuna siis tällaisen uutisen, missä Vappu Pimiä oli kertonut, että hänen mielestä ihmisillä on liian epärealistiset odotukset kumppanin suhteen.
0: Joo.
1: Ja hän on siis puhunut tähän Maajussille Morsian ohjelmaan liittyen. Ja hän on siis linjannut täällä, että jos on minun ikäinen nainen, niin ei me lähdetä etsimään 30-vuotiaasta lätkäpelaajaa. Se aika meni jo. Oma liigakin olisi 50 toisella kierroksella oleva.
0: Mun mielestä ihan tavallaan ihan hauskasti sanottu. Voi varmasti pitää monessakin kohtaa paikkansa, monessa taas ei.
1: Voi, niin, no kun mun mielestä kanssani monessa ei.
0: Niin.
1: Koska kyllähän tuolla osa lähtee silti etsimään niitä 30-vuotiaita lätkäpelaajia.
0: Ja siis joskus ne 30-vuotiaat lätkäpelaajat on ihan siellä, tiedätkö, mummo tunnelissakin.
1: Niin.
0: Etsimässä itsekin. Että no, kyllä mä sanoin, että
1: näin.
0: Kyllä niin kuin näitä matcheja pystyy löytyä. Että en mä sano, että missä nimessä kannattaa luovuttaa. Toki mä oon vähän sitä mieltä, tiedätkö, kun joskus kuulee, että ihmisillä on semmoinen hirveä lista, tiedätkö, ne vetää joku kunnon papyryskäärön siitä auki, että millainen kumppani pitää olla. Tiedätkö, se on hirveä vaatimuslista. Sitten se musta monesti tuntuu vähän semmoiselta epärealistiselta. Voiko tätä löytyä?
1: Eli siis siellä pystyt samaistumaan hyvin tähän Vappu Pimiä sanomiseen?
0: No en mä tiedä just tohon sanomiseen, vaan siihen, että jos se lista on semmoinen ihan hirveä pitkä. Että jos mulla olisi, tiedätkö, kaikki, niin kuin, kaikki mahdolliset yksityiskohdat siinä, niin kyllä se on kauan etsiä. Mut se alettiin löytyy kyllä. On sekin mahdollista.
1: Ihan varmasti. Onhan niitä yksisarvisiakin olemassa.
0: On. Että kyllähän jengi uskoo Taru Sormusten herraankin siihen kirjaan.
1: Onko sulla jotain sellaisia, ei tollaista niinku välttämättä pitkää papyruskaaroa, mutta onko jotain tiettyjä ominaisuuksia, mitä pitää olla?
0: On, että jokaisella varmaan joku type, tiedätkö silleen, mutta sekin on todistettu monta kertaa vääräksi. Että on ollutkin ihan eri tyylinen, mistä olet vaikka aikaisemmin pitänyt.
1: Mutta siis sun deittailuhan on tullut siihen liittyen, niin on tullut jopa WhatsApp-viestiä tänne.
0: Ai niin kuin mä kävin siellä treffeillä jo. Meidän kuuntelija Jason laittoi tänne viestin. Tämä on kyllä mun mielestä hyvä. Ville, menitkö sä kakkostreffeille sen Flat Earterin kanssa?
1: Hei, no tuohon me mennään ihan kohta.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: Jacksonin ja Shakira Euro Summer soi Energyn aamuhartaudessa. Kello näyttää 17 minuuttia, eli 7 tällä hetkellä. Temper City ja Self Aware sekä Justin Bieber ja Major Lazer ja Cold Water. Sitä olisi ollut seurannut tulossa, mutta tänne on siis WhatsAppia pitkin tullut viestejä. Ja ihmiset on vaatinut tietää, että mitä on tapahtunut, kun Ville Tanskanen kertoi siis viime viikolla vai sitä edellisellä viikolla, että hän oli käynyt dateilla tämmöisen daamin kanssa, joka oli siis kuvitellut, että saaret kelluu.
1: Joo, sitä pelotti mennä siksi semmoiseen parkkihalliin, kun se sanoi, että se vesi voi tulla tänne, kun tämä saari kelluu. Ja se oli ihan jännä, mielenkiintoinen keskustelu. Ja mietin siinä vähän, että pitääkö tässä nyt olla huolissaan vai ei. Ja ihmiset tosi avuliaat olikin Energy WhatsAppi.
0: Kyllä, ja sen jälkeen ihmiset on janonut tietoa siitä, että no miten, että tuliko toiset deitit tämän kyseisen daamin kanssa. Ja mun mielestäni niin sä oot kyllä tilivelvollinen kertomaan kohta, että tuliko oikeasti toisia deitte. Kyllä.
2: Energillä soi.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja?
0: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksiä ton itse.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
6: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
5: Et oo tosissas. Ei.
6: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
5: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
7: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Fatser, Batu ja Brunchit!

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Freestarts on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestarts työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
9: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
10: Nyt on
9: uusi maku, Karpalo.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Autovex. Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.

0: tässä on Temper City ja Self Aware Energyn aamuharta, että kuuntelet, kello näyttää 3 minuuttia vailla 7:30 tässä vaiheessa. Ja nyt se on Ville Tanskasen tilinteon aika. Nimittäin se siis kerroit, kun sä olit käynyt tällaisen daamin kanssa treffeillä. Ja hän oli sitten kuvitellut, että saaret kelluu.
1: Joo, hän sanoi, että hän pelotti mennä parkkihalliin, sanoi, että jos vesi tulee läpi, että hän aina miettii sitä, että kun nämä saaret kelluu, niin sama. Ja sitten mä olin vaan silleen, mä selvensin hänelle, että ei ole näin, niin sitten kysyi, että onko sama homma ihan tuolla keskellä mertakin.
0: Ei, kun siellä ne sitten taas kelluu.
1: Se oli hyvä, mitä sä sanoit tähän Karoliina, että ei kun ne on keskellä merta saaria, että ne on erilaisia saaria.
0: Ne on eri saaria kuin esimerkiksi keskellä Saimaata saaria.
1: Niin, no ne on merisaaria ja ne on järvisaaria.
0: Niin, just näin, niin niillähän on eroja tietysti.
1: On, että se oli mielenkiintoinen keskustelu, mun mielestä se oli ihan hellyttävä juttu vaan. Sitten täällä yksi meidän kuuntelija, Jason, hän kirjoitti, että no Ville, menit sä kakkostreffeille sen Flat Earterin kanssa, mikä oli musta hauska kuvaus. Ja mä itse sanoin hänelle tästä, kun käytiin.
0: Te kävitte siis toisella
1: treffeillä. Niin, no näköjään siinä se tuli, vahingossa lipsauti. Käytiin kakkostreffeillä, siis ne meni tosi hyvin.
0: Ja oliko silloin mitään tämmöisiä uskomuksia, mitä jaettiin?
1: Siis mä en tiedä, mistä näitä tulee.
0: Älä jaksa.
1: Mutta kun hän oli käynyt sitten katsoa hän on muuttamassa. Ja. Hän oli käynyt katsoa uutta asuntoa. Ja se on vähän tämmöinen pienempi, hän asuu yksin ja sitten hän on vähän enemmän lisää neliöitä. Se sanoi, että se on ainoa syy, hän haluaa lisää neliöitä. Hän kävi katsoa tämän uuden asunnon ja me oltiin sovittu, että mä käyn hakemaan sen sieltä. Ja me lähdetään sieltä sitten yhdessä niin kuin treffeille. Ja sitten mä kävin hakemaan sen sieltä. Ja sitten ensimmäinen asia, mitä se sanoi, kun hän tulee siihen autoon, se on silleen, että joo, se oli vähän isompi. Mutta ne lisäneliöt oli mennyt tässä asunnossa kyllä selkeästi vaan tuohon huonekorkeuteen. Ja sitten mä sanoin, että
0: niitä ei lasketa siihen.
2: Lattia pinta-ala. Pinta-ala yleensä. Ja se oli ihan... Sitten oli, miten se näytti sitten niin pieneltä? Sitten mä en tiedä, että olisi varmaan pitänyt...
0: Joo, että hänelle oli sitten kerrottu kuutioissa se, että minkä kokoisia ajatteli, että...
1: Sekin olisi aika hieno, jos asunto olisi. Tämä on niin 40 kuutiota tämä asunto, että...
0: Tässä on sitten tilaa vaikka kasvaakin ylöspäin.
3: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Me sanoin, että hän on gift that keeps on giving.
1: Keeper, eikö se ole?
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Kyllä mä oon. Mä lähden

0: 8 näyttää kello. Karolina Tuominen, Ville Tanskanen täällä, hyvää huomenta.
1: Nykyään on ihan himmeä trendi, tiedätkö, kaikki tällainen kehon mittaus ja hyvinvointi ja fitness ja hyvin syöminen ja tällainen. Mm. Tiedätkö, jengi,
0: terveelliset elintavat.
1: Niin, terveelliset elintavat. Nuoret ei enää dokaa ja tälleen. Mun mielestä yksi parhaimpia ikätestejä, minkä kaikki voi tehdä, riippumatta siitä, ootko sä, tiedätkö, vielä sun teinivuosilla parikymppinen vai mennyt jo 30 paremmalle puolelle tai sitä ylöspäin. Tiedätkö, niin on tämmöinen, olisi olemassa hyvä ikätesti, missä sä voit selvittää sun todellisen kehollisen iän. Eikö sekin ole yksi trendi, että mikä sun todellinen kehoikä on? Joku 40 voi sanoa, että mä oon 20.
0: On henkinen ja sitten on fyysinen tämä
1: niin,
0: ikä.
1: Ikä, kyllä. Joo. Eli kehon ikä voi olla esimerkiksi, vaikka sä olisit 30, niin se voi olla 22. Tai
0: näin.
1: Jos sä oot 20, sä voit olla kehollisesti vaikka sitten, että jos, niin ihan sama. Mm. Niin. Menee tollaiseen, mä kävin siis viikonloppuun tämmöisessä Rush-nimisessä trampoliinipuistossa täällä Helsingissä. Mä
0: uskon, hauska.
1: Ja mä uskon, että näitä on Suomessa aika paljon. Ja mä kävin sieltä tuota pomppimassa ja se oli tunnivuoro. Ja se ikätesti tässä on se, että meet tommoseen johonkin trampoliinipuistoon, tiedätkö, pomppimaan hetkeksi aikaa, fiilistelemään. Ja sit seuraavana päivänä se, kun sä oot nukkunut yösi hyvin sen jälkeen, hikoillut siellä vähän, kun sun korppa käy niin himmeillä kierroksilla, niin sun keho kertoo sulle aamulla, että missä vaiheessa mennään. Mikä on se todellinen status? Mm. Koska mun selkä esimerkiksi tuntui siltä, että sitä on vedetty piikkauskoneella yön aikana, tiedätkö, silleen kaksi kertaa
0: tästä
1: siitä.
0: Tästä hyppimisestä.
1: Niin, ja kuitenkin, että kun ikä alkaa kolmosella vielä, että tiedätkö, kokee, että ei ole kuitenkaan ihan mikään vanhus.
0: Niin, että mitä sitten, jos menisi vaikka 50-vuotiaana sinne?
1: Niin.
0: Niin heräisikö ollenkaan seuraavana aamuna?
1: En usko, että heräisi ollenkaan. Että siinä, tiedätkö, yhdessä pompussa, kun sä tunnet silleen, että sun selkärankaa vihlasee niin kuin häntäluusta aivoihin asti, ja sä tajuut silleen, että okei, että mä en olekaan enää mikään villivarsa.
0: Tää on niin.
1: Että kyllä mä sanoin, että toi on sellainen reality check aika monelle.
0: Tiedätkö, minkälainen ikätsekkaus se on niin kuin naisoletetuille ihmisille tuolla trampoliinipuistossa?
1: No kerro. Mä oon siis palannut halusta tietää. Siis mä en pysty yhtään keksimään nyt, Karoliina, annat tulla vaan. Minkälainen ikätsekki on trampoliininaisille?
0: Trampoliininaisille. No se on se, että tarvitsee vaipat sinne vaiheessa.
2: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
1: Arkiaamuissa
2: 7-10.
1: Vaipoissa olevia keski-ikäisiä daameja.
0: Joo, se voi olla se syy.
1: Joo, mä mietin, kun mä olisin, että tarvitsen.
0: He on käynyt aikaisemminkin siellä.
1: Joo, aivan.

0: Sienna Spyro ja Great Expectations, se soi Energyn aamuhartaudessa. Tuossa olisi tulossa Minttua ja Maailma on mun muun muassa sekä Kigo tai Sandro Cavazza, Hold on Me.
1: Tiedätkö, elämässä me jokainen joudutaan uusiin tilanteisiin. Meillä alkaa joskus uusi työ, uusi koulupaikka, me vaihdetaan kaupunkiin, ihan sama. Vaikka uusi parisuhdekin muodostetaan ja silloin sä aina opit itsestäsi jotain uutta. Tiedätkö, kun tulee uusia energioita, uusia ihmisiä.
0: Ja ihmiset huomaa susta erilaisia asioita.
1: Joo, ja siis mä en ole tajunnut, että mä oon koko mun elämän esimerkiksi käyttänyt yhtä sanaa, joka on siis tyyliin latistanut kaikki keskustelut, kaikki kehut, mitä mä oon käynyt. Täysin tietämättä, nyt kun mä oon Karoliina sun kanssa päässyt täällä tekemään töitä ja muun muassa meidän tuottaja Vilo ja mulla on tiimi vaihtunut. Ja siis mä epäilen, että tosi moni meistä saattaa vahingossa käyttää tätä sanaa tietämättään, että hän ikään kuin vie tietsä pohjan, jos sä saat lahjoi. Jos sulla on, sä oot vaikka harrastanut sitä kauneinta sun kumppanin kanssa, tai sä meet johonkin työhaastatteluun tai palautekeskusteluun.
0: Eli siis oli tilanne mikä tahansa, niin se yksi sana pystyy latistamaan tunnelma.
1: Joo, näin mä oon siis oppinut. Mä luulin, että se ei, mutta mä oon ilmeisesti latistanut nämä kaikki tunnelmat. Mä epäilen, että tosi moni meistä tekee tätä vahingossa. Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin,
4: että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
4: Nimenomaan, se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
9: Etpä saa mua kiinni!
10: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
8: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä teesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
14: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
17: Me lähdetään nyt lenkille.
18: Ja takaisin sisälle.
17: Mitä? Miksi?
18: No siksi. Se heijasti.
17: Mutku, ei me kato.
18: Ei mitään mutkuja.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Moi. Makkone, lähi mukaan viikinkin larppi. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
6: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella.
15: What a what?
20: Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
21: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
22: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Energy Fresh.
24: Yksi soittolista.
23: Kaikki parhaat artistit.
25: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
24: Energy Fresh soittolistaa netissä.
25: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa.
23: Energy. Hit music only.

0: sattuiko teille silmään, mutta Minttu oli siis vetänyt oman ensimmäisen tavasti ja keikkansa ja oli ollut loppuun myyty tuossa viikonloppuna.
1: Isot onnittelut. Ja mä oon törmännyt tällaiseen yhteen sanaan, jota itse siis käytän. Oon nyt vasta törmännyt siihen,

0: se on ihan hyvää. Siis että se
1: nimenomaan,
0: on oikeasti
1: että se
0: ihan
1: ei ole
0: jees.
1: Hyvää, se on ihan hyvää.
0: Tai sitten joskus se on jopa silleen, että se on tosi hyvä, niin sä voit sanoa, että joo, tää oli kyllä ihan hyvä. Tiedätkö silleen, että se oli
1: ei
0: ihan hyvä.
1: Toi ei vaikuta siihen toi äänenpaino millään tavalla, joo, kun joo. Ihan hyvä, joo, joo. Toi, niin kuin, kun sä laitat siihen sen ihan eteen, niin se tavallaan vesittää kaiken, mitä tulee sen jälkeen.
0: Niin kuin miten se mukaan on tuolle, kun mä en jotenkin näe sitä yhtään, no, että tää oli kyllä ihan hyvää seksiä. Tiedätkö?
1: Ei toi auto, vaikka se miten...
0: Tuolla äänenpainohan sä kerrot silleen, että wow, tämähän oli the best.
1: Kokeillaan, että jos sen sanoo tälleen, sano se vielä uudelleen.
0: Ai että, tämä oli kyllä ihan hyvä seksi.
1: Ei. Eikö? Ei se auta, kun toi, siinä on se ihan siinä pohjalla. Toi ei auta niin kuin, ei millään tavalla.
0: Kun toi, ai se ihan vita, ei.
1: Se vesittää niin sen, kun ihan on, just nimenomaan kun sä et vaan kehtaa sanoa sille toiselle.
0: Niin, kun mä oon ajattelut,
1: ihan hyvä työntekijä, ottakaa mut töihin, niin ei sinun kukaan ota.
0: No, mutta tiedätkö, se on realistinen. Sä et ole semmonen niin kuin liian bravelle. Mä olen kyllä ihan hyvä työntekijä.
1: Joo, mutta sano ensin, että mä olen hyvä työntekijä.
0: Mä olen hyvä työntekijä. Se niin, on jotenkin kauhean paljas. Se on liian vähän sanoja.
1: Mutta sit laita siihen, että tosi.
0: No, mutta sit sä taas oot silleen, että mä oon muuten tosi hyvä työntekijä. Ja sit sä oot silleen, että no mikäs Elvis sieltä tulee?
1: Niin, ja samaa sängyssä. Että oli kyllä tosi hyvää se, no niin, sen no, jälkeen mieti, ei enää edes yritä.
0: Kumman sä haluaisit? Mä oon muuten ihan hyvä rakastelemaan tästä. Mä olen muuten tosi hyvä.
1: Kyllä me kiitos vaan kysymästä, niin jälkimmäisen okay. Ottaa.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tanska.
0: Se ottaisi sieltä Tinderistä pois. Ihan hyvä mies.

0: Sandro Cavazza, Hold on Me, soi Energyn aamuhartaudessa. 7:08 näyttää kello, tuolta olisi tulossa muun muassa Adela, Ain't in LA. Ja kyllä mä sanon, että jos sulla on Ville ollut tuossa viikonloppuna jännittäviä tilanteita, jännittäviä paikkoja, niin kyllä oli muullakin. Mä oon mennyt aika synkkiin ajatuksiin. Ja mulla on ollut niin kuin aina silleen hyvin tärkeää, että pitää olla esimerkiksi elinluovutuskortti. Ihan vaan, että jos jotain tapahtuu, niin sitten tiedätkö, että mun ruumista pystytään edes hyväksi käyttämään sen jälkeen. Niin kuin, että me voi olla jollakin tavalla hyödyksi.
1: Jotenkin toi ruumiin hyväksi käyttäminen.
0: Älä, me toivoin, että se ei olisi tarttunut tuohon.
1: Ei kannata sanoa tätä, mutta siis jotenkin se, että jos toivoo, että sen jälkeen kun ajaa joku pyöräilyonnettomuuden tuossa, että sitä edes sitten viimeisen kerran jollekin olisi iloa tästäkin ruhosta.
0: Niin voisi vihdoin olla hyödyksi tälle yhteiskunnalle.
1: Mieti se yksi tyyppi.

0: tyyppi siinä se kävelee ja katsoo, että siellä on joku pyöräilypolku.
1: Ei, älä mene tuohon.
0: Kun... Se on kyllä paha, niin, joo, mutta silti se on mielessä nyt.
1: Tarkoitus oli hyvä. Se, että voisin olla hyödyksi sen jälkeenkin, kun aika minusta jättää, että voisin ehkä pelastaa jopa vielä jonkun
0: ihmisen. Siis toi on oikeasti hyvä toi elinluovutusasia. Mm. Se kyllä kannattaa olla.
1: Mutta mä tajusin tuossa viikonloppuna, että pitäisi olla eräs toinenkin kortti. Aina mukana, kun liikkuu tuolla.
0: Ja se ei varmaan ole mikään Visa Debitti, että elinluovutuskortti ja joku Pokemon-kortti taskussa. Mikä kortti kaikille meillä pitäisi olla mukana? Mua kiinnostaa toi, koska mulla ei ole yhtäkään.
1: No me voin kertoa sen kohta ja me sanoisin, että vielä nimenomaan näin syksyssä.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä, löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
8: Päivien päivää.
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
12: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
13: Moi.
14: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Oh, yes. Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
17: Oomi.
18: Alo, tytti Terhikki puhelimessa.
19: Missä sä oot? Koko Kankkula-valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
18: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
19: Mitä?
18: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
19: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
15: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.

0: Adela ja Ensin LA soi Energyn aamuhartaudessa 8:08 näyttää kello tässä vaiheessa. Ja mulla oli siis tuossa viikonloppuna, niin oli tämmöisiä menin aika synkkiinkin ajatuksiin jossain vaiheessa, kun olin kävelemässä siis pimeällä kauppaan. Ja tää on jotenkin vaikeaa aikaa, kun tietää, että totta kai pitää laittaa heijastin niin silloin, kun on pimeätä, mutta sitten ei jotenkin vielä adaptoitunut siihen, että koko ajan on pimeää. Niin sitten mä tajun, kun mä oon kävelemässä sinne kauppaan, että ei juman kautta, että mulla ei yhden yhtä heijastinta päällä, mulla on pelkkää mustaa päällä. Ja mulla tuli siis tämmönen ajatus, että kun aina kannan mukana niin vaikka elinluovutuskorttia, sitä varten, että jos minusta aika jättää, niin sitten voisin olla sentään jollain tavalla hyödyksi toisille ihmisille. Mutta mä tajusin, että mulla pitäisi olla tämmöinen toisenkinlainen kortti aina mukana. Ja se voisi olla ihan vaan tämmöinen käsin kirjoitettu, että hei, jos ajoit ylitseni pimeällä ja minulla ei ollut heijastinta, niin ihan vaan tiedäkin, että minä en syytä sinua mistään, että tämä oli täysin minun vikani. Koska mulla tuli, tiedätkö, semmoinen hirveä ajatus siitä, että mieti, jos joku nyt kolaisi muut vaikka autolla, niin hän olisi ihan hirveissä tunnontuskissa, että hän on nyt tappanut ihmisen tässä. Ja oikeasti se syy olisi ollut minun, koska minä en ole laittanut sitä heijastinta päälle.
1: Joo, siis toi on tosi ymmärrettävää. Hienoa, että sä ajattelet noin mun mielestä, että jos joku ajaa sun päältä ja sä menehdyt siinä, niin sori, että mulla ei ollut heijastinta. Mä oon vaan vaivaksi tässä, että tää oli mun moka. Ja ite mun mielestä siis moni varmaan ajattelee myös silleen, että jos he ajaisivat heijastittoman ihmisen päältä, niin sitähän voisi mennä kattoo ja silleen, että tarviiks apua, ensiapua. Ja siinä kun sitä viimeisiä kuolonkorinoita on mennyt, no mut sulla ei ole heijastinta.
0: Kuiskaamaan korun.
1: Oma oli vika.
0: Sä ansaitsit sen.
1: Ja sit lähtee ajaa sille Teslalla veke siitä. Että toi on ihan hyvä ajatus mun mielestä, Karoliina.
0: Mutta toi on kyllä kiva, että sä oot sitä mieltä, että toi on hyvä ajatus, koska mun terapeuttista on sitä mieltä, että se ei ole hyvä
1: asia ajatella. No eipä kauhean hyvä kuulunut terapeutti mun mielestä.
0: Sekin vielä. Pitääkö tässä nyt sitten laittaa vaihto?
1: Ja kysyt meitsiltä.
0: Aivan, eli että se onkin nyt tässä se suuri ongelma. Ei se, että yli ajattelee.
1: Ei. Että se terapeutti selkeästi, koska toihan on hieno ajatus. Ja totta kai se on sun vika, jos joku ajaa sun päältä, hei.
0: No mun mielestä se on, pimeänä. Koska silloinhan se on tavallaan kerjännyt sitä.
1: Niin, että näinhän sitten kato oppii niin sanotusti meille käytettiin, että vanha painivalmentaja sanoo, että oppii vähän olemaan. Jos näin. Sattu, niin esimerkiksi, että jos sä vähän saat jostain bussin, tiedätkö, kulmasta ja säilyt hengissä, niin kyllä varmaan menee heijasti ranteeseen ensi kerralla.
0: Pikku töpsäys siitä. Niin hyvä tommonen pieni muistutus kantapään kautta. No mutta hei, hyvä kun tuli puheeksi, niin ei tarvii nyt sitten laittaa mitään muuta kuin oma terapeutti vaihtaa.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: Isa Kelliotin sulosointu ja sinfonia tähän maanantai-aamuun 11 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Energyn aamuhartautta kuuntelet, Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä.
1: Sitten olisi tulossa vähän huonoja uutisia kaikille iltavirkuille.
0: No niin, itehän
1: on. Itehän on siis iltavirkku esimerkiksi. Se on näissä aamuduuneissa aina vähän paha, mutta kuten moni meistä on.
0: Mutta itehän olisin aamuvirkku ja iltavirkku. Jos niin. Me saisin päättää, niin me en kyllä nukkuisi ikinä. Se on niin tylsää.
1: Siis tylsää nukkuminen, vaikka se on tosi ihanaa, mä kyllä dikkaan siitä. Mutta mä tykkään myös herätä aikaisin. Että vähän sama. Mutta iltavirkkujen siis ilmeisesti niin on 70% suurempi todennäköisyys päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Tämmöisellä kivalla maanantai-aiheella tässä. Että jos on nyt vähän darra vaikka viikonlopusta vielä. Niin.
0: Joo, jos on eilen tullut valvottua vähän
2: myöhemmin. Tuli binketettyä yksi Netflix-sarja illalla. Ja
0: joo, 70% lähti
2: elämästä.
0: Niin.
1: Työteosta. Mutta siis tämmöinen tutkimus on tehty. Kela Oulun yliopistossa. Me kaikki arvostetaan Oulun yliopistoa. Se on täällä Suomessa.
0: Come on. Tää Oulu.
1: Come on. Niin taustalla on kuulemma todennäköisesti siis yksi tietty syy, mikä meitä iltavirkkuja kaikkia vaivaa. Heikompi terveys ja haasteita työelämässä. Ja se johtuu siitä, että iltavirkkujen heikompi terveys, siis epäterveelliset elämäntavat tietysti.
0: Kuten, miten se tulee silloin illalla?
1: Tuo on ihan validi kysymys. Mennään tuohon. Siis tupakointi ja vähäinen liikunta ja biologinen kello on häiriintynyt. Eli onko siis kaikki iltavirkut vaan
0: häiriintyneitä
1: ja sitten vetää hirveästi röökiä silloin illalla?
0: Kun me en tiedä, kun on oikein ikinä ymmärtänyt tätä, kun tästä on puhuttu jo ennen tämän tutkimuksen tekemistä. Että se olisi jotenkin, niin kuin yritetään tiedä, kun maalailla sitä, että on tämä 5 AM club ja golden hour. Silloin ja voittajien tunti. Ja niin kaikki, siis kaikki tapahtuu niin kuin aamulla, kaikki tämmöinen hieno ja ne on parempia ihmisiä, jotka herää aikaisin. Että mikä siinä mukaan on, kun nehän on niin kuin tunteja, mutta ne on vaan eri puolella päivää.
1: Niin mäkään en tiedä, mikä siinä on. Joku siinä aamulla heräämisessä on maagisti, että työnnetään se naama siihen kylmään veteen ja vedetään raakaa kananmunaa ja tehdään pakkasessa 10 punnerusta takapihaltiaksi ja sit sä oot sille, vitsi mä oon voittaja. Ei, sä et siitä rahaa saa silti. Penniikään enempää, kun sä menisit 8 suoraan duuniin.
0: Kun musta tuntuu, että jopa ne ihmiset, jotka tiedätkö, nukkuu vähän myöhempään, niin niillä on enemmän voittajaolo kuin näillä ihmisillä, jotka on tekemässä niitä punnerruksia siellä kylmässä.
1: No siis täytyy sanoa, itse otan joka aamu kylmän suihku uniongelmainen ja sitten mulla on yksi kaveri, joka nukkuu, tiedätkö, joka yö sen 8 tuntia. Niin kyllä kun meidät laittaa viereen, niin mun silmäpussit näyttää siltä, että siinä voi joku Sylvester Stallone, tiedätkö, roikkuu.
0: Joo, ja siis jään kannat niissä eväät tänne töihin.
3: Energyn aamuharta.

0: tässä tulossa. Mintäs tämmönen kuulostas, kun Kuumaa, Emma ja Matilda ihan kohta ohi.
1: Kuulostas mun mielestä aina todella hyvältä. Pyöräytetään sitä täällä Energy aamussa aamuhartaudessa seuraavaksi.
0: Ja kyllä minä sanoin, että ei oo. Haluatko ottaa vielä uudelleen?
1: Mä en niinku tiedä.
0: Voidaan oota, kelataan tuosta taaksepäin. Yes. Ja Ville Tanskanen.
1: Okei, kuulostas tosi hyvältä. Otetaan täällä Energy. Ei. Ei oteta. Ei tehdä yhtään mitään.
0: Tää kuulostaa siltä, että on Ville tullut taas pikkuhuikassa töihin. Mutta sen me sanon, että ei ole Oulussa ainoa tutkijat, kun nyt on tutkittu siellä siis sitä, että miksi iltavirkut, niin miksi heillä on enemmän tällaisia niin kuin epäterveempiä elämäntapoja. Niin mehän ollaan kanssa omia tutkijoitamme täällä Energyn aamuhartaudessa, niin kuin Ville Tanskanen sanoisi. Ja me sanoisin, että me vedetään kohta ihan omat linjat tähän, että mitä varten iltavirkuilla niin on pikkusen kurjempaa kuin meillä aamuvirkuilla.
2: Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Oot se tytti Terhikki taas puhelimella.
3: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tomsukka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
2: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
3: Höpö, höpö. Sä oot Lulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
2: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
4: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
9: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
10: Oliko sulla se uuni päällä?
9: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
10: Ootko ihan varma?
9: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
11: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
12: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
13: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
12: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
14: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
15: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
16: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
17: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
18: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
20: Äiti, sä lupasit.
21: Apua, en mä kyllä muista.
20: Mutta kun mummikin muistaa.
22: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
23: Mennään!
24: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
25: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata 1 kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
26: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
0: Mitä?
1: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Mira on vaihtamassa autoa.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
1: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
2: Onko tyhmä puhelin fiksu ratkaisu digielämään? Älylaitteiden koukuttavuuden vastaliikkeeksi syntynyt Dumb Phone-trendi vannoo yksinkertaisemman teknologian nimeen. Dumb Phone, eli niin sanottu älytön puhelin, sisältää usein vain välttämättömimmät toiminnot, kuten soittamisen ja viestit. Joskus kyse on vain nostalgiasta, toisille simppelimpi luuri on ratkaisu paisuneeseen ruutuaikaan. Harva kuitenkaan hyppää syvään päätyyn ja luopuu älypuhelimesta kokonaan. Älytön puhelin voi silti olla täydellinen työkalu esimerkiksi telttareissulle. Kun ominaisuudet on riisutut, akku kestää useita päiviä. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
1: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
3: Oot sä ikinä miettinyt, että sulla olisi tollaista niinku, älytöntä puhelinta?
4: Siis oon miettinyt tota, ja mä itse asiassa ostinkin sellaisen tossa joku aika sitten. Ja tota, mä jouduin sen palauttaa sitten syystä X. Se ei jotenkin palvellut mun tarkoituksiin, mutta mä oon ajatellut, että mä haluaisin kokeilla jotain toista mallia, että mulla olisi. Ja mä haluaisin nimenomaan semmoisen, tiedätkö, flip phonein. Että semmoisen simpukkapuhelimen, mitä sä voit peukalolla aina silleen avata. Tosi, sä oot ihan agentti, tiedätkö, tuolla jossain, kun sä kuljet. Että siinä olisi vaan joku soitto-ominaisuus ja ehkä jotkut viestit, mutta ei mitään muuta.
3: Ja nyt kun on alettu nostalgisoimaan kuitenkin sitä aikaa, kun näitä simpukkapuhelimia oli ja oli silloin vielä tällaisia niin kuin NS-normaaleja puhelimia. Siis me muistan vieläkin sen, että kun on tullut tuommoinen ensimmäinen kosketusnäytöllinen puhelin, joo, niin se tuntui jotenkin, että no mutta miten sitten kirjaimet?
4: Joo, ja kyllä muistaa, kun tuli ne ensimmäiset värittiin, että se puhelimien näyttöihin, että niissä oli vähän värejä. Ja sekin näytti jotenkin tosi syylliseltä, mutta kyllä olisi kiva palata johonkin. Vaikka vanhaan kun on 330, eikö tämä niitä saa tyyliin vielä jostain?
3: Niitähän saa vieläkin jostain, mutta tota, mitkä olisi ne hetket, mihin se ottaisit sen mukaan?
4: No ehdottomasti me käydään kavereiden kattua metsäkävelyillä, vaeltelemassa. Semmoiseen mä ottaisin mukaan. Siellä aina jollain onkin hyvä semmoinen, tiedätkö? Vähän niin kuin, että nyt on semmoinen puhelin, missä riittää akku, millä voi soittaa ehkä jostain, jos tuntuu vaikka siltä, että nyt tarvii vaikka jotain jeesiä. Ja mitä jos sä menet vaikka festareille, tiedätkö?
3: Ai niin, festareille?
4: Niin esimerkiksi tänne varaluuri. Festareille, tietysti, että mulla on tää hätäkännykkä tässä näin, että jos mä nyt oikeasti tarvii mihin tahansa.
3: Ja kun niissähän kestää akku ikuisuuden.
4: Niin, koska en mä ainakaan jaksa mihinkään alueelle mitään varavirtaa yleensä raahaa.
3: Tiedätkö mitä, me on kiinnostunut.
0: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.

0: 9 tässä vaiheessa. Puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, miten Oulussa tehdyn tutkimuksen mukaan, niin iltavirkut... kärsii siis paljon suuremmista tämmöisistä terveyshaitoista, ja oliko peräti, että 70% todennäköisemmin niin ovat työkyvyttömiä.
1: Joo, mieti, iltavirkku. Jos saat iltavirkku, 70% todennäköisemmin päädyt työkyvyttömyyseläkkeelle. Musta se on aika iso prosentti. Ja tämä on vielä suomalaistutkimus kaiken lisäksi.
0: Joo, täällä kerrotaan siis, että iltavirkkujen terveys saattaa olla heikentynyt jo 50-60-vuotiaana siinä määrin, että työkyky on huonontunut. Ja tämä on mun mielestä ihan käsittämätöntä, että miten vaan ja ainoastaan se, että se tykkäät valvoa vähän myöhempään. Niin miten se voi tehdä tollaista sun keholle? Ja me on myös samaan aikaan vähän, tiedätkö, kiinnostunut. Me haluaisin siis kokeilla, että mitä tapahtuisi.
1: Että jos alkaisi vetää oikein kunnolla röökiä keskellä yötä, tiedätkö vaikka makuuhuoneessa, no ja katsoa sille, että mihin se polku johtaa.
0: No kun mun mielestä ne ei kulje silleen käsikädessä, että se ei automaattisesti, jos sä haluat valvoa sinne jonnekin keskiyöhön asti, niin se ei tarkoita sitä, että se ei nimenomaan alat vetää kessua niin kuin ketjussa.
1: No mutta kun täällä sanotaan, tutkija Tapio Reihä sanoo, iltavirkkujen heikompi terveys voi johtua elämäntavoista, kuten tupakoinnista tai vähäisestä liikunnasta, niin kyllähän mä nyt vedän tän heti siihen, että iltavirkut vetää kessua ja liikkuu vähemmän. Vaikka mä oon iltavirkku, niin mä en kyllä vedä silti kessua, mutta mä oon vaan miettinyt, että onko se niin kuin se aukko mun elämässä, mikä musta tuntuu täällä sielussa.
0: Niin kuin tästä mä just haluaisin esittää tällaisia niin kuin kyseenalaistavia väitteitä tälle Tapio Räihälle, että meneekö todella sillä tavalla? Että heti kun valvot kello 9 jälkeen, niin alkaa kesperaados maistua.
1: No mä en tiedä, mutta toisaalta joku siinä illalla valvomisessa, että se maalaa ainakin sitten, että jos valvoo viikonloppuna vaikka vähän tavallista myöhempään.
0: Niin
1: silloinhan alkaa kaikenlainen apostelu.
0: Onko näin?
1: On, että siis illallahan on niin kuin mahtava, sehän parasta yöpuuhaa. Pikkusen tiedätkö siellä napostella, snäkkäillä menemään kuin lehmonen.
0: No mut kun... Eikö snäkkääminen myös päivälläkin, niin eikö sekin ole napostelu?
1: Se on joo, ihan jees, mutta ei se ole yhtä kivaa kuin tiedätkö siellä, tiedätkö hämärän tultua. Tiedätkö varsinkin nyt, kun on vähän pimeä, niin pikkusen kaikenlaista erilaista. Välillä vähän karkkia, teet jonkun leivän siihen kylkeen ja sitten tiedätkö, otat vähän lasi kefiiriästä uutta herkullista maitohappobakteerijuomaa. Sitten vedät pari röökiä päälle.
0: Onko se tämä klassinen, että ensin vähän suolasta ja sen jälkeen tekeekin mieli makeeta ja sitten tekeekin taas mieli suolasta ja sitten yhtäkkiä sulla on 4 röökiä suussa?
1: Joo, kyllä, 2 kaljaa mennyt. Ja.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
0: Ja kyllä tämä nyt alkaa pikkuhiljaa hahmottua tässä, että mitä varten iltavirkut on sitten työkyvyttömyyseläkkeellä paljon nopeammin.
1: Ja miksi se on niin perhana kivaa?
0: No niin, olen kiinnostunut.
1: Kyllä.

0: Tää on kyllä hyvä biisi. Melkein eläydyy tohon. Älä laita mikkejä päälle liian
1: aikaisin. Ai melkein eläydyy.
0: Melkein.
1: Me jättäisin siitä melkein. Sanon ihan rohkeasti pois.
0: My body isn't ready. Täällä Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
1: Ja näillä puheilla niin varmaan viimeistä päivää, että eikä...
0: Ei, mä lukitsen tuohon oveen. Tuossa saa olla semmonen, kuule, Einari tuossa oven takana, että siitä läpi tulee, kun me lapioidaan se, ei kun naulataan se kiinni.
1: Oikein Einari.
0: Einari, en mene tiedä ketä täällä.
1: Ei, no kohta aletaan olla synkissä ajatuksissa. Oltiin myös aamulla, kun kerroin, että mun mielestä elinluovutuskortin lisäksi pitäisi olla toinenkin kortti takataskussa, kun pimeällä liikkuu tuolla ulkona.
0: Mene suoraan vankilaan kortti.
1: Kulkematta lähtöruudun kautta.
0: Sekö kortti?
1: Ei kun semmoinen vastuuvapautuslauseke, että jos minulla ei ole heijastinta ja joku minun päälle, niin ajaa, niin se ei ollut sinun vika, se oli kokonaan minun vika. Mutta minä sanon, että mulla on vielä synkempiä ajatuksia niin liittyen toi... tämmöisiin onnettomuustilaisuuksiin.
0: Okei, no kerro se kohta, kuunnellaan Martin Garrix ja Ed Sheeran ja Repeatit ja sit mä palan haluan kuulla. Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin,
1: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
0: Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on.
7: Haloo, Tytti Terhikillä, Tytti Terhikki puhelimessa.
8: Missä sä oot? Koko Kankkulan valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
7: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
8: Mitä?
7: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
8: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
9: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä teesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
14: Me lähdetään nyt lenkille.
15: Ja takaisin sisälle.
14: Mitä? Miksi?
15: No siksi. Se heijasti.
14: Mutku, ei me kato.
15: Ei mitään mutkuja.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
18: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
19: Hei, mitä kalaa suosittelet?
20: Oisko tuore siika?
19: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
20: Joo, mä tuun näyttämään.
21: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamba? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energin hittivelho.
23: Energy. Hit music only.

0: Energyn aamuhartaudessa 10 minuuttia vailla 9 näyttää kello tässä vaiheessa. Ja please kertokaa, että minä en ole ainut, joka miettii vähän ehkä yli tämmöisiä asioita. Että esimerkiksi kun ajaa pyörällä tuon liikenteessä, ja sehän on välillä aina niinku ihan senteistä kiinni, ettei siellä tapahdu jotain pahaa.
1: On se
0: siellä,
1: kyllä
0: joo. Siellä on tilanteita. Niin mehän siis mietin, kun me lähden kotolta, että mitä biisejä me esimerkiksi laitan sinne jonoon. Ja en sillä lailla, että mitä me haluan kuulla, vaan sen, että mitä jos jotain tapahtuu. Sillä sitten, että auto vaikka kolaa päälle ja me on pyörällä. Sitten me makaan siinä maassa ja mulla on kuulokkeet korvalla. Ja sitten me toivoisin tietysti, että joku ihminen ehkä pysähtyisi auttamaan siihen. Mm. Mutta mun päässä se tilanne menee silleesti, että ensimmäisenä se ihminen, niin se ei kokeile, että onko mulla pulssia, vaan se katsoo, että aha, että hänellä on kuulokkeet korvilla. Ja sitten hän heti ensimmäisenä nostaa sen kuulokkeen sieltä ja koittaa, tiedätkö, kuunnella, että mikä siellä oikein soi. Ja sitten siellä soi just joku, tiedätkö, Justin Bieberin Baby tai sitten Pitbullia ja Hotel Room Service. Sitten on silleen, aha, että en kyllä auta, ei mitenkään, ei pysty kyllä auttamaan.
1: Siis mun mielestä toi on myös hyvä, että mä kyllä pöllisin varmaan ne kuulokkeet, jos, silleen, että jos on hyvä musiikkimaku ja
0: niin
1: laitat ne taskuun sitten auta, tai ehkä sen tahtiin, tiedätkö, sitten. Mutta onko nämä niinku semmosia biisejä just, että sä tavallaan sä et halua, että sä et valitse niitä sun noloimpia biisejä sinne, että sä kuulostaisit niin vähän niinku coolilta tyypiltä, että sä oot vaan tsygäille tuolle Meet Me at the Hotel Room, että tää ei ole mikään niinku nolotyyppi, joka nyt on tässä menehtymässä.
0: Kyllä.
1: Että
0: sitä silloin kannattaakin auttaa.
1: Ja sillä on kaiken lisäksi lappu täällä, missä lukee, että ei hätää, mulla ei ollut heijastin, tai ansaitsinkin tulla yliajetuksi.
0: Se on silleen, no oli täällä kyllä ihan kirkkaassa päivänvalossa, mutta silti.
1: Koska siis mehän kaikki tiedetään yksi sun lempibiiseistä, mitä sä oot täällä, silloin kun me tutustuttiin sunkaan, niin sähän niin kuin markkinoit tätä kappaletta mulle. Ja olin kyllä kuullut saman biisin, tämähän on hieno kappale, mutta et se, että sulla oli suuri intohimo siihen. Niin, mutta tämä ehkä on vähän guilty pleasure kappale. Mä tiedän, että sä joka aamu, kun sä lähdet pyöräilee, sä laitat monta kertaa soimaan. Nyt kuvitellaan, että sun yli on just ajettu nytte. Näin, pam, apua. Karoliina Tuominen jäi auton alle. Mä tuun sieltä auttamaan. Laita kuulokkeen korvaa ja siellä soi sun lempibiisi. Se menee näin.

0: Ja siellä mä sanoin, että äkkiä apua, täällä on... Maailman hienoin ihminen.
1: Hei herra, jumala, se on siellä vaan, että voitte lähettää avun pois, että hän ei sitä kaipaa.
2: Energin aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
1: Ihan hirveä tilanne. Tuommoisia asioita joutuu miettimään. Sanokaa, että muutkin miettii. 050 500 1719.

0: tälle tuosta muun muassa tulossa Temper City ja Self Aware seuraavana. Ja kyllä me sanon, että minä ja monet muut on viihtynyt täällä hyvinkin paljon sen tiedon kanssa, että Ville Tanskaselle on tullut täysin uutena tämmöinen peli kuin Fuck, Marry, Kill, jota me kaikki muut ollaan jo useamman vuoden ajan intohimoisesti pelattu, mutta Villelle tämä on tullut täysin uutena tietona. Ja siitä ollaan nyt kaikki ilo irti ja pelattu tätä peliä. Ja Ville, olisit se valmis tänäänkin pelaamaan?
1: No kyllä se varmaan pakko olla valmis. Tämä on niin uutta ja hienoa ja ihmeellistä tämä Fuck, Marry, Kill. Mutta se mikä on ollut kiva, että me ollaan aina otettu, me ei otettu tähän niin kuin oikeat ihmisiä. No okei, Kimi Räikkönen kävi vierailevana tähtenä, mutta meillä on ollut tosi hyviä kaikki klonkkuu, puutarha, tonttua ja tällaisia tässä, mitkä on tosi mielenkiintoisia.
0: Vanha kunnon klonkku, puutarha, tonttu. Sehän meinas vähän tolleen rimmata. No me ei sano, että kyllä tänäänkin on yksi ihan tämmöinen oikea hahmo, mutta on oikeasti kyllä myös hahmo. Nimittäin me sanoisin, että tämän päivän Fuck, Marry, Killissä niin päätetään ristaräppäjän Gordon Ramsayn ja Muumimamman välillä. Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
3: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No ruokaostokset! No niin.
3: Niin on.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
10: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
11: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
12: Telia on tosi hyvä operaattori.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
13: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
18: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market. Are you ready?

0: Laitahan meille viestiä 050501719 Energy WhatsAppi. Fuck-merkil, Risto Rappaja, Gordon Ramsay vai Muumi Mamma.
1: Kohta nimittäin pelataan silleen, että tukat heiluu täällä studiossa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Kello näyttää minuuttia yli 9 ja tästä lähti soimaan Temper City Self-Aware.

0: seuraavana. 4:09 näyttää kello. Ja nyt se on hyvät naiset ja herrat ja mun sukupuoliset ja sukupuolettomat aika pelata. Nimittäin Fuck, Marry, Kill-peliä.
1: Joo, laittakaa viestiä 050501719 omat valinnat. Mutta meidän piti tänään valita siis Risto Räppäjästä, Gordon Ramsaysta ja Muumimammasta. Haluatko aloittaa?
0: No kyllä me voin aloittaa. Me ensinnäkin, niin kyllä me kerran kokeilisin Gordon Ramsaytä. Hän on semmoinen niin kuin intensiivinen ja itsevarma ja dominoiva, energian omaava ihminen, niin todennäköisesti tietäisi tasan tarkkaan, että mitä tekee, mutta tietysti jälkikäteen saattaisi tulla jonkunlaista palautteen antoa, että sitä en tiedä, että odotanko niinkään paljon. Menisin naimisiin Muumimamman kanssa. Selkeästi on tämmöinen niin kuin turvallinen valinta. Osaa pitää kodin kunnossa, huolehtii kukista ja tarjoaa aineen tai syötävää, ja parisuhde olisi niin käytännössä tämmöinen niin kuin lämmin halaus. Ja sitten taas, niin ei mulla ole varsinaisesti mitään henkilökohtaista Risto Räppäjää kohtaan, mutta jos vaihtoehdot on nämä, niin kyllä Risto olisi helppo uhrata.
1: Se on ihan totta. Mulla on itse asiassa aika samanlaiset. No, Gordon Ramsayn kanssa mä kyllä kokeilisin sitä rakastelua ihan yhden kerran vaan. Että hänhän on just tämmönen kauhean hyökkäävä kaveri ja tollanen. Niin mä luulen, että me saataisiin ihan hyvä painiottelu aikaiseksi. Että mulla on kuitenkin painimenneisyys.
0: Ja painilla tarkoitat.
1: Niin, juuri sitä panemista. Että Gordon Ramsayn kanssa siis.
0: Joo.
1: Tätä lähtisin kokeilemaan ehkä keittiössä vähän, tai tietysti vähän rasvasta meininkiä ja sellaista, tai öljyä.
0: Mutta minä sanon, että jos keittiössä Gordon Ramsayn kanssa kerran, joo, niin siellä jos jossain, niin hän kyllä dominoisi. Että hän kertoi sitä, mitä yrittää nyt tehdään.
1: Hän saisi yrittää. Siitäpä aha, se painiottelu just sitten öljyttynä siellä kuumien hellojen läheisyydessä vähän kuuma tunnelma.
0: Mä olisin valmis maksamaan rahaa, että minä näkisin.
1: Joo, kyllä niin mäkin. Ja no, Muumimamman kanssa mä menisin naimisiin. Mähän on siis ihan avuton siellä keittiössä, jos ei rakastelusta puhuta, mutta kaikki muu siisti, että vispaaminen ja vatkaaminen.
0: Tää nyt se tavallaan niin, niinku puhut itseäsi vastaan.
1: Niin, se on niinku ruuanlaitto, että toi vispaaminen, keittäminen ja vatkaaminen muuten. Muumimamma saisi tehdä se. Mä voisin olla vähän niinku avioliitus hänen pikkuvilpuri.
0: Hänen pikkukätyriinsä.
1: Hänen pikkuville. Niin ja sitten
0: toi kuulostaa häiriintyneeltä parisuhteelta.
1: No, mutta niin, se olisi häiriintynyttä kyllä tämä. Mutta joo, Risto Räppäjä mä sitten ikävä kyllä, että kill. Koska se on kanssa. No, ensinnäkin se on tässä yhtälössä jo sen ikäinen, että se mun mielestä ei sovi nyt ikävä kyllä mihinkään muuhun kategoriaan. Niin henki pois. Ja sitä paitsi, tiedätkö mitä?
0: No.
1: Se on punapää ja mulla on punainen tukka ja punertava tukka ja punainen parta siis. Niin ei, tiedätkö, meillä tulisi vaan hirveä. Se olisi kaksi plus napaa vastakkain.
0: Niin,
1: tai kaksi
0: niin
1: miinus napaa vierekkäin.
0: Se ei toimisi
1: kyllä. Niin henki pois.
0: No, tässä vaiheessa kyllä kiinnostaisi kuulla, että mitä mieltä olette siellä 050501719. Lähettikö samalla kaavalla vai miten teidän mielestä kävisi? Risto Räppäjä, Gordon Ramsay ja Muumimamma.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: Energyn aamuhartoutta kuuntelet Ariana Grande ja heittää Made You Love Me. Se on juuri parasta aikaa. 12 minuuttia eli 9 näyttää kello. Ja äsken pelattiin siis Fuck, Marry, Kill -peliä. Ja tällä kertaa täällä oli hahmoina ristoräppäjä Gordon Ramsay ja Muumimamma.
1: Kysyttiin teiltä sieltä taajuudelta, että mihin järkkään laittaisitte. Niin tänne on tullut viestiä muun muassa sun itse asiassa nimikaimalta Karoliinalta. Hän kirjoittaa, ehdottomasti fuck Gordon Ramsay. Tarviiko sitä edes selitellä?
0: Ei.
1: Ei tarvitse selitellä. Hän on vielä liekki-emojin laittanut perään.
0: Ymmärrän.
1: Mary, kuulemma Muumimamma. Kuka nyt ei haluaisi kumppanikseen sellaista kodin hengetärtä, joka ei koskaan suutu mistään?
0: Se on kyllä muuten... Mutta olisi vaikea.
1: Jos ei ikinä
0: vaikea.
1: Suutu.
0: Me ainakin tiedän, että me ajaisi hänet niinku hulluuden partaalle sille, että me yrittäisin saada hänet suuttumaan.
1: No, mutta sä oot kyllä
0: se
1: hyvä siinä.
0: Ehkä, se on ehkä enemmän muu ongelma tietysti kuin hänen.
1: Niin.
0: Kiitos vaan.
1: Sä oot ihan hyvä
0: harvoin
1: siinä.
0: Kehutaan
1: sä oot hyvä, että saat ihmiset suuttumaan.
0: Kiitos.
1: Ja Kiss the Kill, ristoräppääjä. Ihan vaan jo siksi, että on kyllä aivan liian nuori millään tavalla kumpaankaan edelliseen rooliin. Joo, toi on kyllä ihan... Mä luulen, että ristoräppääjä on nyt ikäsyrjinä uhri.
0: Niin, ja Risto on kyllä nyt saanut runtua. Toistaiseksi siis me ollaan oltu kaikki samaa mieltä siitä.
1: Tästä järjestyksestä.
0: Niin, kyllä.
1: Totta. No täällä Titti myös jatkaa meille. Fuck Gordon Ramsay, koska hän on, voisi olla mielenkiintoinen kokemus, kun niin kovasti komentaa. Mary, muumi mamma, koska siitä tulisi varmaan aika ihana puoliso. Ja kill Risto räppääjä, koska blaa.
0: Niin, onko Risto räppääjä, jos vähän sellainen blaa?
1: Niin, eikö se ole vähän tylsä?
0: Mutta onko se just tuollaisten niinku punatukkasten vähän ehkä ongelma sitten?
1: Ai, että ne on tylsiä?
0: Niin.
1: Jumalauta.
0: Onko se? Ai anteeksi, herranjestas, osuuko se nyt pahaan paikkaan?
1: Ei se osunut pahaan paikkaan.
0: Ai kato, enhän me edes tajunnut, että sullahan on siis toi vähän punertava tuossa parras.
1: Kyllä, mutta eihän tosta vielä voi suuttua.
0: Ei, mutta katsotaan kyllä jostain voi.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
1: Miksi tässä ei ole sellaista kategoriaa kuin, että helvetin ärsyttävä?
0: Ja...
1: Siinä olisi vaan aina yksi vaihtoehto.
0: Tarkoitatko minua?
1: Ai no niin totta. Ei, mä mietin, että ihan
0: hei, mut nyt menee yli, tulipa paha mieli.

0: Swims, Mr. Know It All soi Energyn aamuhartaudessa. 17 minuuttia eli 9 näyttää kello. Ja tässä nyt kun ollaan tällä aamulla pelattu Fuck, Marry, Kill peliä, niin pakko nyt vielä palata kertaalleen tähän, koska siis kaikkihan on ollut tähän mennessä samaa mieltä siitä, että naimisiin muun mamman kanssa, Gordon Ramsayn kanssa, Naimaan ja sitten ristoräppääjä niin häneltä henkiveksi. Mutta nyt täytyy siis vielä nostaa Annikan kommentti tähän liittyen. Hän on siis sanonut, että naimisiin Ramsay, koska se on aika varakas ja matkustelee paljon, niin saa olla rauhassa. Mun mielestä erittäin hyvä. Sitten henki pois, Risto, koska se on alaikäinen, joten sitä ei saa paneskella eikä sen kanssa pääse naimisiinkaan. Ja sitten vielä nusauttelu, muumimamma, koska samalla selviäisi muumien anatomia.
1: Kyllä. Ja ihan siis mielenkiintoista. Joo, se olisi kyllä mielenkiintoista nähdä, että miten ne sen hoitaa.
0: Niin.
1: Että suuhan niillä on.
0: Suuhan niillä on, mutta kun niin. Oikein mitään muutahan niillä ei olekaan.
1: Niin, ja korvat.
0: Niin, ja sitten kun tätäkin on mietitty tässä vuosien saatossa, että miten voi olla, että muumit on muuten koko ajan alasti, mutta sitten kun ne menee uimaan, niin sitten ne laittaa
1: uimahousut päälle. Siis se on kyllä mielenkiintoista. Mä oon aina miettinyt, että muumit on kuin varmaan joku hyvä taikina. Että tiedätkö, jos sä niin kuin laitottaa... Okei, tämä kuulostaa hämärältä, mutta jos sä siis tökkäät niinku taikinaan veitsellä, niin siihenhän jää vaan semmoinen ihan pienen pieni viiru, jota niin. Ei sinänsä näe, mutta kyllä sinne niinku sit vaikka sormen saa sisälle. Niin se täytyy
0: ja olla... jos sinne menee sormi, niin sit sinne menee jotain muutakin.
2: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
10: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
8: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
11: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
15: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
17: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
18: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
17: Mitä?
18: Vie mä nyt varmaan pääse.
17: Otetaan Oomilta sopparit.
19: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
18: Oh yes.
5: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
17: Oomi.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
2: No otetaan.
4: Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
20: Joo, mä tuun näyttää.
21: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Moro, mitä äijää?
23: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
22: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
23: Ei hyvää päivää.
22: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
24: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
25: Sepamiin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
26: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
27: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
28: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
29: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
30: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
31: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: ihan sama mikä viikonpäivä on, vaikka se olisi maanantai, niin kuin Madcon ja Ray Dalton Don't Worry soi, niin kyllä me sanoo, että pikkusen parempi päivä tästäkin tulee. 3 minuuttia vailla 9:30 näyttää kello. Se on Energyn aamuhartaus, Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Hyvää huomenta.
1: Toi tuli niin hyvin, tietysti siinä pikkusen parempi, mutta se on oikein,
0: pikkusen, se on vaikka väkisin tästä tulee vähän parempi päivä.
1: Joo, kyllä siinä on
0: tietysti, tai
1: vaikka itketään ja nautitaan päivästä samaan aikaan. Mutta tiedätkö, mikä saattaa vähän itkupuolelle kääntyä? Se on noin hemmetin kalliit bensahinnat.
0: Älä.
1: Tule.
0: Ei kun mun tuli.
1: Se on ihan kuin kahvilla, tiedätkö, sun isoäidikas. Juu, älä. Ei, kyllä se tuli niin mahtunut.
0: Tiedätkö, kun mulla tuli yksikin semmoinen niinku traumareaktio siitä, kun on viimeksi ollut tankilla. Ja sit kun on kattonut sitä, että siinä on mennyt 2 litraa sitä bensiiniä, no, ja silti kortti huutaa jo punaisella.
1: Niin siis onhan se nyt hirveätä kauhunäytelmää. Tiedätkö, kun eurot vilkkuu silmissä, mutta niin, litroja tulee silleen kling.
0: Kun niitä ei tule, niin, kun siellä tulee desejä.
1: Niin. Niin nykyään puhutaan bensadeseistä, mitä jengi tankkaa.
0: Missähän vaiheessa se muuten menee siihen, että kun se näyttää niin pahalta, että kun siellä aletaan lähennellä kohta 5 euroa, joo, niin siinä vaiheessa on pakko tietää, ottaa tämä sama taktiikka, mitä kauppiaat esimerkiksi käyttää ja kaikki nämä niinku, elintarvikkeet, että aletaan pienentämään niitä paketteja, jotta sitten voidaan vähän pudottaa hintaa.
1: Eli meinaatko, että pienennetään siis autoja vai?
0: Ei, kun että litra bensiiniä on niin kohta, niin se on 0,8 litraa.
1: Niin, että sieltä oikeasti tulee vaan 700.
0: Niin, sit se on tosi pienellä kirjoitettu siinä vieressä, että tämä on siis 0,8
1: niin, siis
0: litra
1: sekin
0: hinta.
1: Sekin voisi olla ihan hyvä, mutta tiedätkö, miten ihmiset on nyt sitten reagoineet tähän bensahintaan?
0: No että varmaan vielä hyppivät riemusta.
1: No hyppivät riemusta ja tiedät, että se niinku saa paniikkikohtauksia, ahistaa ja ei haluta
0: herran
1: ajaa.
0: Jumala.
1: Varmaan tämmöistä, mutta siis jengi ajaa nykyään kuulemma liian hiljaa. Ja täällä on muun muassa Tekniikkatalouslehdessä nostettu lainaus esille, en näe mitään. Ja en tiedä, kuka ei näe mitään, mutta joku ei näe mitään. Tämä on ilmeisesti joku kuski sanonut, mutta tämä on hengenvaarallinen säästökikka suomalaisessa liikenteessä. Mietin nyt.
0: Ollaanko mekin syyllistytty siihen?
1: Todennäköisesti.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @KarolinaTuo ja @VilleTansk.
0: Minttu, maailma on mun ja sitten kerrotaan, että mistä on kyse.

0: Swedish House Mafia ja Lykkeli soi Energyn aamuhartaudessa Happiness is so sad. Tuossa olisi Alex Warren ja tulossa seuraavana Emerald Eyes. Kello näyttää 24 minuuttia vailla 10.
1: Hei 050501719, kerro meille, että ootko reagoinut nouseviin bensahintoihin. Miten ihmiset käyttää kuulemma tämmöistä hengenvaarallista säästökikkaa. Eli pakkoon päästä autolla, halutaan tankata se ja sitten tehdään kikka kakkonen, joka on hengenvaarallinen. Muun muassa tämmöiset isojen autojen ajajat on sanonut, että he ei näe tällaista toimintaa.
0: Juodaan se bensa
1: ja ajetaan humalassa. Ei tunnu niin pahalta. Silloinhan se rahan meno ei ole niin paha, jos sä ajat kauheessa kännissä.
0: No ei, ja sitten jos sä alat kiskoa sitä bensaa oikein huolella, niin sä voit vaikka juosta paikasta A paikkaan B.
1: Esimerkiksi. Mutta henkilöautolla ajavien nopeudet on siis laskenut roimasti. Eli jengi ajaa tuolla hitaampaa pintakaasulla ja köröttelee, tiedätkö, alinopeutta, mikä on mun mielestä niinku raskain tapa liikenteessä. Mm. Ei edes perseessä roikkuminen, kiilaaminen tai muu vaarallinen toiminta, mutta jos ajaa liian hitaasti.
0: Onko oikeasti, koska mun mielestä
1: se
0: persiissä roikkuminen, niin se on ärsyttävin tapa, mitä on olemassa.
1: Niin, no se
0: on, tulee semmoinen olo, että mene ohi. Niin, mene ohi.
1: Niin,
0: mene pois.
1: Kun
0: mulla tulee semmoinen akuutti tarve, tiedätkö, vetää hihnat kiinni. Sille, että me haluamme vaan näyttää sille toiselle ihmiselle, että sinä et voi, että tuossa ei ole niinku turvaväliä nähtykään.
1: Mä ymmärrän, että perseessä roikkumisen silloin, jos sanotaan, että et sä ajat ohituskaistaa pitkän pätkän tosi hitaasti ja joku haluaa sieltä tulla kiireellä ohi. Mä ymmärrän sen, että okei, että nyt tästä halutaan vaan painaa meidän matelemasta siitä. Mutta sitten jos on ruuhkatilanne sille, että siinä on tasaisin väliajoin autoja molemmilla kaistoilla, niin sitten se semmonen tie, että se perseessä hoonaja, joka kaikkien ohi nytkyttää silleen ja voittaa joku 2 minuuttia, niin sitä mä en kyllä ymmärrä.
0: Kun ei voita edes sitä 2 minuuttia.
1: Niin, no tyyli edes sitä. Ehkä minuutin, jos sä katot sieltä Google Mapsista, sä kirjit sitä aikaa kiinni. Joo, siinä ei ole mitään järkeä.
0: Siis me huomaan, että mulla alkaa itse asiassa enemmänkin niin kun nousta verenpaineet, niin tästä muiden ihmisten tavasta toimia tuolla liikenteessä kuin tuo bensahinta. Kyllä se sitten taas, kun se menee sinne bensapumpulle, niin kyllä se sitten taas alkaa ahdistamaan.
1: Missä vaiheessa sitten, tässä puhutaan aina kipurajasta siinä bensahinnassa, että missä vaiheessa tulee se, että enää ei ota niin paljon toiset ajajat päähän, vai että missä vaiheessa se bensahinta on niin korkealla, vai onko toinen ihminen aina ärsyttävämpi? Epäilen, että on.
0: Niin se voi
1: ihan
0: olla.
1: Sama, vaikka olisi 10 litra, niin silti sinua ottaa enemmän päähän bensapumpulla se toinen ihminen kuin se litrahinta, kun joku tulee siihen jotain maksukorttisakkaan sekoilija ja sä et saa sitä bensaa.
0: Mutta kyllä se huomaa, että sit siinä vaiheessa niin bensahinta alkaa olla liian kova, kun alkaa miettiä siellä pumpulla, että miksi ajaa BMW:llä, kun voi lentää LSD:llä.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.

0: Thorn ja Emerald Eyes soi Energyn aamuhartaudessa. Tuossa olisi tulossa Adelaa ensin Alei. Kello näyttää 20:10.
1: Tiesitkö, että jokainen meistä voi tehdä itsepalvelukassalla sellaisen virheen, että siitä tehdään rikosilmoitus. Ihan tahtomattaan ja sitten poliisit soittaa perään.
0: Siis voi tehdä vahingossa rikoksen?
1: Joo, vahingossa. Ja tätä tapahtuu siis ilmeisesti todella paljon. Ja sitten poliisit soittaa perään. Mieti. Ihan vahingossa. Sä kävisit itsepalvelukassalla tänään kaupassa. Meet kotiin. Seuraavana päivänä poliisit soittaa. Susta on tehty rikosilmoitus.
0: Me saan, tiedätkö, jo etukäteis paskahalvauksen tästä.
1: Käydään läpi, että miksi näin voi käydä kelle tahansa Adelan jälkeen. Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksijät on itse.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
6: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
7: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
11: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
12: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
13: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
12: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
14: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Adela ja ensin Aleisoi Energyn aamuhartaudessa 12 minuuttia, vailla 10 näyttää kello tässä vaiheessa.
1: Ja meistä jokainen voi tehdä yhden virheen pikakassalla, joka voi johtaa sitten rikosilmoitukseen. Tämä aika jännittävä otsikko oli tuossa noin viime viikon lehdessä ja oli pakko tietty kurkkaa, että mitä tämä tarkoittaa. Mieti nyt, jos sä käyt kaupassa ja kytät soittaa perään. Ei se kiva ole.
0: Toi on siis mun painejainen. Miellyttäjätasoisena ihmisenä, niin kyllä ihan hirveä tilanne.
1: Joo, ja siis tämä tilanne ilmeisesti menee yksinkertaisuudessaan silleen, että jengi menee siihen kassalle, itse palvelukassalle, piippaa tuotteet ja sitten näyttää maksukorttia, jossa on sekä tämä etukorttiominaisuus että maksuominaisuus. Vaan yhden kerran sille maksupäätteelle, joka tarkoittaa sitä, että se maksupääte lukee silloin vaan vaikka sun bonukset. Ja niin hädässä on ihmiset, että ne on pakannut siinä, ne piippaa bonukset ja paukkii kaupasta 1000 jalkaa pihalle.
0: Toi kuulostaa siltä, että ne teki sen ihan tahalla.
1: No siis kyllä toi äkkiseltä.
0: Kun ne paukkii 1000 ja 100 sieltä pihalle.
1: Niin 1000 jalkaa taisi sanoa.
0: Niin 1000, sekin vielä.
1: Mutta niin kuin, siis eikö kuulosta vähän siltä? Mutta ilmeisesti siis Itä-Suomen poliisi on sanonut, että tämä on ihan todellinen ilmiö. Ja että jengi on tosi
0: hämmä. Tämä ei yllätä, että se on Itä-Suomessa tapahtunut.
1: Niin, että tämä on todella niin kuin ihmiset on hämmästyneitä. Että en minä tajunnut, että mä noin tein.
0: Mutta toi on mun mielestä outoa, koska aika monessa tällaisessa itsepalvelukassassa, niin siinähän

0: Aaron Whitcomb ja Medusa soi Energyn aamuhartaudessa vähinkään 7 minuuttia, vaille 10 näyttää kello.
1: Kerrottiin äsken, että itsepalvelukassalta varastetaan vahingossa ja me saatiin aivan törkeän nerokas viesti meidän kuuntelija Anssilta. Miten jokainen voi tämmöistä kevyen kynnyksen kössimistä harrastaa sitten siellä? Siis tämä on ihan nerokas tapa, mulle ei ikinä olisi tullut tämä mieleenkään.
0: Näin sinäkin teet varastamisesta pikkusen mediaseksikkäämpää.
1: Kyllä, Energy aamuhartaus heti huomenna aamulla kertoo, miten sinäkin voit varastaa.
0: Onko heti helposti? Kello 7?
1: Heti otetaan.
0: Tervetuloa kaikille teille oman elämänsä varkaille.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Sä et sen verran kerro perästä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Klik klak.
11: Oletko sinä näppäimistö?
12: Klik klik.
11: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
12: Klik klik klak.
11: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
12: Klik klik klik klik klik.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Klik klik klik klik.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle.
15: Oh! Wow, that's nothing.
16: On Paula lehmä cool?
17: Se voittaa kaikki muut.
18: Saa vanukkaasta täplikkään.
16: Ja se vie kielen.
17: Mennessään.
16: Vanilja suklaa.
18: Suklaa vaniljaa.
16: Paulalla on villit rillit.
19: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
20: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
21: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
23: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
24: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käypä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
7: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
8: Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
11: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
17: Oisko tuore siika?
16: No otetaan.
15: K-su.
16: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttää.
18: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: K-supermarket.
20: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
4: Joo.
5: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
17: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
18: Voiko se oikeasti toimii?
17: Voi se. Kellorevoise.
19: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
0: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: artistit. Lokakuun Energy Fresh artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota myyntö!
9: Kun vaaditaan raikkautta, myyntön.
10: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
11: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
12: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
11: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
11: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
15: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
16: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
17: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
18: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
19: Päivien päivää.
20: Jos sä niin sanot.
19: Saanko kysyä?
20: Ole hyvä vaan.
19: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
20: Arvaan ruokakaupassa käynti.
19: Hyvin arvattu.
20: Hyvä minä.
19: Hyvä sinä.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Onnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
3: No itseasiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkiä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: Hyvää huomenta!
17: No, miten se nyt ottaa?
16: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
17: Olkoon menneeksi.
16: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
17: No ruokaostokset. No niin.
16: Niin on.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
0: Moi!
2: Makkone! Lähi mukaan viikikilarppi! Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä!
0: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olko tässä, moi? Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
7: Oh yes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
15: Liikku.fi.
16: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
17: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
18: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Seuraa Energy Fresh soittolista.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
1: Tai sit keksijät on ite.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
2: Päivien päivää.
3: Jos sä niin sanot.
2: Saanko kysyä?
3: Ole hyvä vaan.
2: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
3: Arvaan ruokakaupassa käynti.
2: Hyvin arvattu.
3: Hyvä minä.
2: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö.

0: Osakeyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: No, mikä se?
2: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
3: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
5: Ja se vie kielen.
6: Mennessään.
5: Vaniljasuklaa.
7: Suklaa vaniljaa.
5: Paulalla on villit rillit.
8: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Wow, saaks mäkin?
1: On Paulan lehmä cool.
0: Se voittaa kaikki muut. Saa vanukkaasta täplikkää.
1: Ja se vie kielen.
0: Mennessään.
2: Vanilja suklaa.
0: Suklaa vaniljaa.
2: Paulalla on villit trillit.
3: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
13: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
14: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Oisko tuore siika?
14: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttää.
16: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
17: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
18: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Oh. Halo?
1: Olko tässä, moi? Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mut sä et sen verran kermaperistä, että siis sateellista kentällä meidän muutenkaan.
10: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
9: Se on muuten, se on ihana.
10: Miksi mä menisin pelaa sateella?
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työstä.

ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: hitit.
1: Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
9: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
8: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
9: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
8: Mahtavaa. Yksi juttu. Sori, tossahan se perunamuusi onkin.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Wow, that's nothing.
12: On Paulan lehmä cool?
13: Se voittaa kaikki muut.
14: Saa vanukkaasta täplikkään.
15: Ja se vie kielen.
16: Mennessään.
17: Vanilja suklaa.
18: Suklaa vaniljaa.
19: Paulalla on villit rillit.
1: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
4: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
0: Marimekon ystävämyynti.

0: alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
1: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
3: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No ruokaostokset. No niin.
3: Niin on.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: 1, 2, 3, 4, 5.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
12: Ota kiinni, jos saat.
13: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
11: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
14: Tjäreborg!
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle.

0: vissiin polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
2: Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal. Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
11: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
13: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
14: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Tämä on Suurmestari Comeback.
7: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
8: Te voi todistaa olevansa älykäs.
7: Luvassa on oivalluksia.
9: Siis mitä?
7: Epäonnistumisia.
10: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
7: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
11: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
7: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
12: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
13: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtri pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
16: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
17: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
18: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi.

0: nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
1: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.
4: No niin, isä.
5: Joo.
4: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
5: Mm.
4: Ja mitä me ei tehdä?
5: Potkita renkaita.
4: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
3: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.

0: niin, sit mennään taas Energy maanantai-iltapäivä.
1: Uutta viikkoa tästä rytinällä käyntiin. Allu ja Riikka täällä kuuteen.
0: 5. lokakuuta ja Temper City Self Aware nyt.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Ariana Grande. Se on maanantai-iltapäivä Energyllä. Joo. Meillä on tulossa livekeikko.
1: Livekeikko, Energy Live julkistettu ja sehän on upea, ikoninen. Olga!
2: Otetaan shotit.
0: Näin se on. Tänne ei voi ostaa lippuja, mutta sä voit voittaa ne.
1: Ainoastaan voittaa. Meiltä heti tänään täältä Energy-iltapäivästä laitetaan lippuja eteenpäin. Eli kahden sekapäivät tätä kuuta täällä meillä. Vähän niin kuin tämmöiset näyttävämmät kotibileet, missä Olga esiintyy. Sun pitäisi laittaa meille ääniviestiä tulee.
0: Mikä on paras tekosyy, jonka sä oot koskaan kuullut tai oot heittänyt ite? Niin 050-500-1719. Ääniviestejä suositaan. Olisi kiva saada WhatsAppissa sulta ääniviesti. Joku tekosyy, minkä sä oot heittänyt, ehkä sun friendis on heittänyt. Joku hauska, normaalista poikkeava. Sillä on mahdollisuus voittaa 2 tikettiä tonne Olgan Energy Liveen.
1: Kyllä, pitäisikö meidän aloittaa kertoa tästä kun omat pahimmat, parhaimmat?
0: Kuka kertoo eka tai kumpi?
1: Kerro sinä.
0: Okei, okay. Mä oon joskus perunut deitit. Ja sanonut siihen tekosyyksi, että mä en voi tulla deiteille, koska mulla on tulossa haastattelu. Ja kun sä kuulet nyt, että kenen haastattelu, niin tää ei mene kenellekään läpi.
1: No, oliko Eminem?
0: Ei. TCT:n haastis oli tulossa. Ja sehän on vaan niinku kylmä fakta, että kukaan ei koskaan perunut yhtään mitään sen takia, että on TCT tulos mestoille. Mä vien sut
1: paitsi jos sä menis rannalle.
0: No se on kyllähän totta, mutta siis tää meni ihan läpi ja sain olla rauhassa todellisuudessa. En halunnut deittailla sitä tyyppiä. Tästä on siis aikaa.
1: Mä veikkaan, että sä et mimmikään halunnut deittailla sua enää sen jälkeen, kun sun syy oli TCT.
0: No se on ihan totta.
1: Teeks nyt vaan. Mutta siis munkin tekosyy liittyy deittien tai itse asiassa tapailun perumiseen. Mut on dumpattu. Tää on mennyt näin päin, että taas joku mies. Tuommoinen rontti on käyttänyt tämmöistä valkoista valhetta tekosyytä.
0: Tuommoinen rontti.
1: No ja tämä nyt taas meni. Mut on siis jätetty allergian takia. Tai käytetty tekosyynä, että hänellä on niin paha allergia ja aivastuttaa, että ei pysty keskittyä mun tapailuun.
0: Siis ihan totta.
1: Joo, ja sitten selvisi myöhemmin, että oikeasti hänellä oli eksän kaavaa vielä sutinat tulilla.
0: Mutta toi on ehkä hyvä, että se peru.
1: Niin, oli kyllä.
0: Et sä halua sotkeutua edes
1: tollaiseen? En mä halua mihinkään eksä, kun enkä myöskään, jos hän aivastelee tosi paljon, koska hänellä oli oikeasti paha allergiakin.
0: Niin, mutta siitähän kuuluu semmoinen sanonta, että nuha lähtee.
1: Eksän kanssa puuhaamalla.
0: No mutta hei, WhatsAppiin voi laittaa viestiä 050-500-1719. Joku tekosyy, minkä sä oot heittänyt tai sun kaveri on heittänyt, niin voita liput tosta Olgan Energy Liveen 21. päivä tätä kuuta. Koko lähetyksen ajan otetaan näitä viestejä vastaan. Nyt Alex Warren.

0: Sinfonia Tisa Keliotilta Energy maanantai-iltapäivään. Uusi viikko, se on 5. lokakuuta ja me ollaan Riikka ja Allu edelleen täällä.
1: Mikä se on nyt eikä 5. päivä? Tyt voi sanoa niin.
0: Onko semmoinen sanonta?
1: Onko se 5. päivä? Ehkä.
0: En mä tiedä, onko tommoinen sanonta olemassa.
1: No joku semmoinen on.
0: Selkeä.
1: Ja uusi viikko, uudet juorut ja uudet teet. Joo. Ja Pariisin muotiviikot, nehän on viime viikolla ollut käynnissä. Mm. Itse tänään vikaa päivää vielä. Ja siellä nyt sitten on töppäilty itse Rihannan toimesta. Rihanna on tehnyt jotakin niin sopimatonta Pariisin muotiviikoilla, että väitän, että ihmettelen, että tuleeko kutsua enää jatkossa. No tulee ehkä, mutta jos nais Suomen muotiviikot, niin ei tulisi kutsua, koska tää on jotain semmoista, mikä etenkin meille suomalaisille on tosi pyhää ja tosi väärin toimii näin.
0: Mikä on jotain sellaista, mitä Rihanna on tehnyt, mitä suomalaiset ei missään nimessä hyväksyisi, niin Riikka kertoo tästä meille vajaa kymppiminsa sisään. Ja Energillä vuosia sitten soinut megahitti. Niin tilanne on nyt se, että tämä artisti on ilmoittanut, että hän ei meinaa enää koskaan ikinä esittää tätä biisiä livenä. Ja mä en syytä häntä, koska biisi on siis, sori nyt kaikille, mutta ihan hirveä biisi. Mä kerron kohta, mistä biisistä on oikein kyse. Ja on ollut aikamoinen tilannekin tämän biisin kanssa tässä viikonlopun aikana, niin avataan tätäkin kohta. Mutta mä annan ihan pikku klipin tästä biisistä. Tunnistat se, mikä on kyseessä.
1: Tunnistan.
0: No niin. Mä kerron kohta vähän enemmän tästä.
1: Megahitti roskiin.
0: Kencraft 400 soi kuitenkin eka. Urheilu Anthemia, Topika, A7. Ja sit hei kotimaista.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamba? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaita.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on ite.
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Nää on taas ihan tukossa.
4: Höyryhengitys auttaa.
3: Totta, vähän kattilan.
4: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
5: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Mennään.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
12: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
13: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Tsekataan pikaisesti, mitä tuolla viihdemaailmassa kautta musamaailmassa on viikonlopun aikana tapahtunut. Australialaisartisti Tones & I piti esiintyä Australian rugbyliigan avausottelussa viikonloppuna, mutta tämä liiga kuitenkin päätti perua tämän esiintymisen, koska Tones & I ei suostunut esittämään uransa isointa hittiä. Joo, Tones & I on useasti ilmoittanut, että hän vihaa kyseistä biisiä ja ei halua enää esittää tätä kyseistä biisiä. Biisihän on striimannut yli 3 miljardia kertaa, eli mega iso biisi on kyseessä. Ja kyllä se vähän niin on, että jos Tones & I tulee keikalla, niin kaikki venaa, että toi biisi vedettäisiin. Mutta tässä kävi niin, että heti ensimmäisellä pelikatkolla täällä rugbyliigassa, niin liiga päätti piikitellä artisteja ja siellä sitten soitettiin toi Tones & I Dance Monkey.
2: Ahaa!
3: Tui jututa, tää suuti tota!
1: Vitsi, on raskas.
2: Saisiko vielä kerran? Mutta toihan kuulosti ihan samalta kuin minä karaokeessa viikonloppuna.
1: Niin? Mutta siis oikeasti, siis tämä on mun rehellinen mielipide, mutta siis kyllä mulla on silleen, että jos toi tulee radiosta, niin kyllä mun niinku näpsähtää kanava saman tien vaihtoon.
2: Tuossa on kyllä tosi catchy melodia, annan sen, mutta kyllä toi laulu voisi välillä olla vähän
1: Voisi olla hiljaa. Et mua ihmetytä, että hänkin on kyllästynyt
2: tuon esittämisen. Että tämmöinen on tullut. Eihän voi laulaa sitä varmaan enää eri tavalla.
1: Joo. Kaikki kunnia. 3 miljardia striimissä on oikeasti älytön megahitti.
2: Ja anteeksi, jos tää nyt on jonkun lempibiisi
1: niin,
2: siellä.
1: Niin, varmasti.
2: Mutta makuasioita niin näistä on. Voi kiistellä loputtomiin. Mutta Pariisin muotiviikot starttas tuossa viime viikolla ja huijasin. Ne on itse asiassa vielä huomenna vikaa päivää käynnissä. Mutta Rihanna on ollut siellä sitten todellakin muodikas, nimittäin muodikkaasti myöhässä.
1: Joo, mutta Rihanna saa tulla myöhässä.
2: No saako näin pahasti myöhässä? Eka on menty tämmöiseen upeasti lausun ranskaa.
1: Minne?
2: Ei ole mulle tuttu brändi. Selkeä. Heidän muotinäytökseen noin tunnin verran myöhässä. Joo. Eikä siinä vielä kaikki, kun sitten mentiin myöskin Diorin näytökseen myöskin tunnin verran myöhässä. Ja Rihannalla totta kai se leturivin paikka, että kaikki ihan varmasti huomaa ja näkee, että ketä taas 500 ihmistä odottaa ja mallit odottaa päkkärillä, kun ei päästä vielä näytille ennen kuin Rihanna on siellä.
1: Siis onko Rihannalla noin iso sananvalta, että show ei edes alkanut ennen kuin hän tulee? Koska eihän hänellä mitään varsinaista roolia edes ollut
2: tuolla. Eihän ole siellä ihastelemassa katsomassa. Toki varmasti monen muotitalon ihan lemmikkejä, lemppareita pukee heidän vaatteitaan ja näin. Mutta näin, tästä lähteet ja spekulaatiot käy, että ei ole ollut mitään oikeaa syytä, vaan tämä on Rihannan tämmöistä tarkoituksellista vähän niin kuin itsensä brändäämistä, että kaikki huomiohan nyt kiinnittyy nimenomaan häneen, kun kaikki huomaa, että Rihanna on sieltä myöhässä.

0: Energyn iltapäivä Allu ja Riikan kanssa. Ja hei, jos haluat napata liput Energy Liveen Olgan yksityiskeikalle itsellesi ja friendillesi, no on 21. päivä tätä kuuta täällä Energyn studioilla, niin laita meille WhatsAppiin ääniviesti, että mikä on paras tekosyy, jonka sä oot koskaan kuullut tai heittänyt ehkä itse.
1: Niin, käyttänyt itse. Me oltiin eilen säikkymässä Lintsillä Eekviikillä pellejä, mutta sitä ennen mä olin kuullut tuolla Helsingin yössä säikkymässä miehiä.
0: Jahas, no mitäs kävi?
1: No, me oltiin, itse asiassa mä kerrankin päätin, että nyt me lähdetään sieltä omasta pikku karaoke-koppibaarista oikeasti yöhön ihmisten ilmoille semmoiseen baariin Helsingissä, missä käy paljon sinkkumiehiä.
0: Niin kandeekin, koska ei ne sinne koppiin löydä.
1: Ei ne sinne tule, eikä ne sinne gay-baareihin myöskään
0: löydä. No sinne nyt vielä vähemmän.
1: Joo, että nyt mulla oli oikeasti tutka päällä. Et nyt mennään katsoa tarjontaa ja miekkosia.
0: Nyt skoorataan.
1: Ei, aivan kauheeta.
0: Oikeasti.
1: Siis mulla meni hermo, mun kavereillakin meni hermo, että mitä nämä miehet on, että käyttäytyy niin töykeästi, jotenkin tosi huono energia.
0: Okei.
1: Okay. Siinä on aivan hirveitä tyyppejä. Totta
0: selkeä.
1: Kai mun tutkaa ja minut huomasivat sieltä vaan nämä kauhistukset. Päätin lähteä siis
0: se oli Eek Week sielläkin.
1: Se oli Eek Week sielläkin, eikö kyllä. Ja tätä ei ikinä myöskään tapahdu, mutta lähdin sitten ihan ennen aikoja sieltä baarista kotia kohti.
0: Mitäs kello on ollut tässä vaiheessa?
1: No vähän vaille pilkkunoi.
0: Mä arvasin, että sinä et kyllä.
1: Mutta kyllä siinä ovimiehetkin katsoi ihmeessä, että että sinä lähet jo paikalta. Että kyllä, nyt riittää nämä kauheat miehet täältä.
0: Noniin.
1: Kävelen sieltä aivan niin maani myyneenä. Puhelinta tuijottelen vihaisena. Yritän tehdä taksia tilata, että ei uskalla edes kävellä enää. Tiedät, mikä seuraavaksi hyökkää tuolta. Ja sieltähän hyökkäs. Yksi mies lähestyi mua. Siinä olin just päässyt jo vähän kauemmas siitä baarien ovilta. Se lähestyi mua semmoisilla sanoilla, mitä en olisi ikinä uskonut, että tuun kuulee, ja mun ei olisi pitänyt uskoakaan niitä. Mitä tämä mies mulle sanoi, niin sä tuut Allun pöyristyy.
0: Nyt mua kyllä kiinnostaa, että mitä se on voinut heittää sulle, että sä oot mennyt noin pois tolalta.
1: Joo, mä edelleenkin hieman ihmeissäni, että mitä tässä tapahtuu.
0: No kuunnellaan Adelaa eka. Himmeä biisi, Eininen lei. Mega hitti myös tulos heti seuraavana täällä Energyllä Summer. Undressed Summerilta ja sen jälkeen Riikan hirvitysmies
1: tarina.
2: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
1: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
0: Et oo tosissas. Ei.
1: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
0: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
2: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
5: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä?
5: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
5: Ojes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi?
7: Päivien päivää.
8: Jos sä niin sanot.
7: Saanko kysyä?
8: Ole hyvä vaan.
7: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
8: Arvaan ruokakaupassa käynti.
7: Hyvin arvattu.
8: Hyvä minä.
7: Hyvä sinä.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: No Hanna,
10: moi.
9: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
10: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
9: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
12: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
13: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Kyllä se vähän silleen on, että ei jaksa riisuutua enää uusien tyyppien takia. Jos on, tiedät sä, oikeasti kyllästynyt noihin deittailumarkkinoihin.
1: Joo, ja miehiä ihan yleisestikin, niin kuin mulle taas on käynyt.
0: No sä oot ollut yön selässä etsimässä miesseuraa.
1: Joo, kerrankin päätin, että nyt mennään ihan
0: oliko tyrkyllä ihan?
1: Tyrkyllä ja hyvä. Hakemaan ja kattelee, että olisiko sitä seuraa nyt luvassa. Ja vaikka poikaystävää yöstä, no ei todellakaan, ei pienintä toivoakaan. Semmoiset markkinat, että ihan jouduin baarista lähteä ennen aikoja kotimatkalle, kun meni niin tunteisiin miesten tökerä käytös. Mä aivan siis, tiedäks, voin kuvitella millainen bitch face mulla on ollut, kun mä oon kävellyt sieltä baarista ulos ja puhelinta aivan raivolla naputtanut, nyt joku taksi äkkiä alle ja pois täältä, että enää yhtäkään miestä juttelemaan mulle. No, eiköhän siitä sitten nurkan takaa hiippaile.
0: Jaha, tuli kokeilemaan onnea.
1: Tuli, siis hän oli vielä sanonut mulle, että hän näki mut jo kaukaa ja katsoi heti, että täytyy tulla juttelemaan.
0: Jaha.
1: Ja tulee juttelemaan mulle.
0: Saalistaja ihan selkeästi.
1: Englanniksi.
0: Oi, wow, kansainvälistä.
1: Joo, international. No niin. Turisti. Joo. Sanoo mulle, että hei, että olen hukassa, että voisitteko neuvoa neiti minulle, mistä löydän oikeaan sporapysäkin, että olen argentiinalainen turisti, että en osaa täällä suunnistaa.
0: Oisit voinut sanoa hänelle, että tässä on kuule 3:00, Joni, niin täällä ei paljon sporat liiku tähän aikaan.
1: Ei, kun mä taisin hänelle vaan jotain töykeästi siinä murjasta, että mitä nyt taas, mitä sinäkin oot vaan. Mutta sitten jotenkin hän sai, kun mä yllätyin niin paljon, että hetkinen, että mitä joku on Argentiinasta tänne mukaan tullut seikkailemaan ja että mitä sä täällä Suomessa teet ja aloin vähän epäilee, että jotain mätää tässä nyt on.
0: Joo.
1: Ja sit mä, että et sä varmasti edes oot, sä vaan huijaat mua.
0: Ei.
1: Puhutaan siis edelleen siinä koko ajan englantia, ja sit mä niinku suomeksi tokaseen silleen, että et ihan varmasti, että sä et oo mikään turisti. Ja siihen hän sitten toteaa, että
0: ei.
1: Suomeksi.
0: Hei, toi on,
1: ei niin olekaan.
0: Toi on salee toimiva kikka. Hän siis odottelee baarien ulkopuolella nuoria naisia, esittää turistia, pyytää ohjeita. Ja tossa on niinku tekosyy päästä keskustelemaan. Ja sit, no joo, asiat johtaa. Mihin nyt johtaa?
1: Mihin nyt johtaa, joo. Mut kun mä vieläkin siinä, että no niin, mikähän ihme huijari tää nyt on niinku kaiken kaikkiaan. Että näytäpä nyt sun henkkareita ja että mistä sä oot kotoisin ja mikä homma. Kun hän sanoi nimensäkin joku aivan ihmeellinen, joku kansainvälinen. Nimimä. Nyt vieläkin jatkuu tämä palturipuhe. Antoi sieltä henkkarit sitten mulle, että no katsokaa siitä. Ja kurkkasin siinä samalla hänen syntymävuotensa.
0: No.
1: Että kyllä tässä meni niin päin, että minä olin se vanhempi saalistaja siellä.
0: Aa.
1: Nuorta poikaa sitten.
0: Tämä meni niin päin sitten
1: kuitenkin.
0: Joo,
1: tämä meni niin päin. Että enkä hän ole enää omaa ikää hänelle sitten paljastaa, kun alkoi siinä vielä kyselee.
0: Se tapa, miten sä puhut tästä, kuulostaa siltä, että tässä on menty ihan maaliin saakka.
1: No sanotaanko niin, että mun mielestä tämä turistihuijaus oli niin nerokasta, että pitihän sitä palkita. Turisti löysi perille.
0: Anteeksi, mitä?

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 €. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Onks tässä näytös jotain häikkää?
7: Niin.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
16: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
17: 8-pack perseessä.
16: No itse asiassa.
14: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Radio.
18: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP-ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP-rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin.

0: Benson Boone Energy. Hei, kohta hitti velhoa 500 euroa, semmonen. Sulla on mahdollisuus tänäänkin napata täältä. Me siis jaetaan joka ikinen arki-iltapäivä Riikan kafyffe, eli pyrkkaa eri rahaa täältä.
1: Joo, helpot rahat sieltä olisi tulossa jälleen kerran. Katsotaan, lähtisikö.
0: Mut hei, Ariana Grandea, Hater I Made You Love Me, tossa muutaman minuutin päästä. Ja tästä seuraavaksi me tullaan kuuntelemaan tän hetken Spotify-lista ykkösbiisi, joka on muuten Viivin ja Elastisen sydän.
1: Jossa on tuttu melodia Eminemin Mockingbirdistä, joten en ihmettele yhtään, että on ykkönen. Tulee varmaan olemaan vielä aika pitkään siellä ykköspalvelupaikalla.
0: Tämä biisihän on tehty jo 4 vuotta sitten ja tähän ei ole saatu lupaa tämän julkaisuun. Se piti tietysti saada Yhdysvalloista lupa Eminemin tiimiltä. Ja nyt sitten keväällä vihdoin viimein Viivi sai luvan, että toi saadaan julkaista. Ja sinne se meni heittämään lista ykköseksi. Ja sitä heti seuraavana täällä Energyllä. Mutta Viivi kävi meillä täällä vieraana. Ja me heitettiin Viivi tämmöisen tiukan milloin viimeksi -osion eteen.
2: Energy. Iltapäivä.
1: Halutaan tietää, milloin viimeksi, Viivi, sä vedit girl dinnerin. Ja mitä siihen kuuluu?
0: Tiedät konseptin. Girl dinner.
3: Vähän kaikkeellalta se
1: laitsi. Se voi olla girl dinner, voi olla mitä vaan.
3: Se oli itse asiassa varmaan tuossa tällä viikolla. En muista ihan tarkkaa päivää, mutta sieltä löytyi suolakurkkuja, hillosipuleita. Itse asiassa, koska iskä oli käymässä niin ok, niin tästä tulee nyt tosi outo, anteeksi kaikille.
1: Daddy dinner.
3: Oh my god.
0: Siis HK on blöötä, hillosipulia ja mitä muuta siinä oli?
3: Suolakurkkuja.
1: Oliko siinä muuta? Toiko se oli?
3: Viinirypäleitä kans, koska rakastan viinirypäleitä yli kaiken. Älä kato mua tolleen.
0: Toi on crazy. Oh, eikö hei, pitää testaa. Pitää testaa. Mä en olisi ikinä odottanut, että viinirypäleet ja HK on blöö ja kaikki toi menee yhteen.
3: Ne meni hienosti ja vähän sinappia päälle vielä.
1: Siis
3: HK siniseen tietenkin. Obviously.
1: Tai vallaan hillosipulit on mulle vähän liikaa, mutta toi HK on sininen ja sinappi. Olen myyty.
3: Joo.

0: Ariana Grandet Energyllä maanantai-iltapäivään. Hey, that I made you love me. Ja pitäisikö lyödä 500 tohon pöytään?
1: No pitäishän se. Rahaa olisi taas tarjolla.
0: Puhelin käteen 092 600 500, jos se pankkitilillä olisi semmoinen 500 sen mentävä reikä. Työnnetään sinne vähän täytettä.
1: Mun pankkitilille mahtuisi montakin 500.
0: Mutta tämä ei ole sulle.
1: Ei olekaan, mutta aina saa haaveilla.
0: Ota puhelin käteen 092 600 500. Soita meille tänne. Hypätään hitti velhoon. Sun tehtävä on tunnistaa 5 klippejä. Ja sit kun sä oot niitä tunnistanut tarpeeksi, niin se 500 uiskentelee sinne sun pankkitilille.
1: Ja koska me ollaan reiluja, niin eikö me voitais paljastaa sieltä ekat klipit jälleen kerran?
0: No joo, ekana tulee tämmönen. Mä oon jonut viime viikolla. Mikä on ton biisin nimi? Sitä tossa haetaan. Ja sit kun sä oot sen selvittänyt, niin sit sieltä tulee tämmönen. Siinä oli nyt 2 ekaa.
1: Siinä oli 2 ekaa. Aika helppoa jo mun mielestä, eli soitat tänne.
0: 092 600 500. Mieti, kun sä heräisit huomiseen tiistai-aamuun silleen, että sulla olisi 500, ylimääräinen 500 se sun pankkitilillä. Let's make it happen. Soita meille nyt. Ja odotelles pääsee kuulee Lady Gaga ja Bradley Cooper ja Shallow. Eli heti seuraavana tää. Lisäksi Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It Energy.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä teesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
16: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
17: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
19: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
21: Sami Carglassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
22: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
23: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
24: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
25: Hei, mitä kalaa suosittelet?
26: Oisko tuore siika?
25: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
26: Joo, mä tuun näyttää.
27: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Hei, 3:30 näyttää kello Energy maanantai-iltapäivään tuoreella faijalla, eli Isa Keliotil muuten jatketaan. Ai että, tulos.
1: Ai että, mutta 500 euroa sekin olisi potissa, niin kuin aina tähän aikaan meillä. Katsotaan, lähtisikö liikahtaa.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: No haloo, kuka siellä?
3: Täällä on Ella Asteljoki.
0: Terve Ella, miten menee?
3: Menee tosi hyvin.
0: Mispä oot?
3: Mä oon just autossa.
0: Nice.
1: 500 euroa. Mitäs sä tekisit semmoisilla rahoilla?
3: No, ehkä lähtisin jonnekin reissuun.
1: Johonkin lämpimään?
3: Joo.
1: Joo.
3: Todellakin.
1: Ois ihanaa nyt syksyllä.
0: Laitetaan Ella lentokoneeseen, tai ainakin lähdetään kokeilemaan. Meillä on täällä 10 biisiklippiä, Ella, sulle valmiina. Nämä on 2 sekunnin mittaisia. Sun pitäisi pystyä tunnistamaan, että mitä nämä biisit on.
3: Koitetaan.
1: Oletko kuunnellut? Onko sulla yhtään tiedossa biisejä valmiina?
3: No ainakin noin 2, mikä oli äsken, no, niin mä luulen ainakin, että mä tunnistin
1: nämä. Okay. Se on jo tosi hyvin.
0: No lähdetään katsomaan, miten tässä käy. Eka klippi tulee täältä. Sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisi. Niin sano vaan heti, kun ollaan soitettu toi biisiklippi, niin sano vaan se biisin nimi. Täältä tulee nyt tää eka.
3: Mä oon jonut viime viikolla. Tulipalo kuumaa.
1: Toinen kuumaa biisi.
3: Apua.
0: Ei
3: ollut
0: sekään. Voi vitsi.
3: Se on se yöpimene.
0: Ei oo. Ei oo yöpimene.
1: Mut sä et oo kyllä aina tosi
3: kuumaa se oli.
0: Niin
1: joo,
0: oli.
1: Joo. Tosi moni on sekoittanut, että mikä kuumaa biisi toi on. Mut, joo.
0: Joo. No ei vitsi. Ei auta. Soita meille.
3: Ensi kertaa,
0: Ella.
1: Joo, soitat uudestaan, et lannistu tästä.
3: Joo, mä yritän uudestaan.
0: Kiitos, Ella.
1: Hei, jonaa viikkoa, Ella, sulle.
3: Kiitos samoin.
0: Moi.
2: Energyn hittivelho. Jälleen huomenna.

0: Swedish House Mafia ja Lykke Lee Energy maanantai-iltapäivää.
1: Ja lykkätil sulle vaan sinne maanantain viettoon.
0: Me ollaan Allu ja Riikka ja mä kävin tossa viikonloppuna molempina aamuina sekä lauantaina että sunnuntaina pitkällä aamulenkillä juoksentelemassa koirien kanssa.
1: Jaa, minäkin on juossut, mutta yössä vain.
0: No juoksu se on sekin. Kunto kasvaa siinäkin.
1: Kunto se kasvaa sielläkin.
0: Mutta tein laittomuuksia tuolla aamulenkillä ja tein jotain sellaista, että mä tiedän, Riikka, että sä et tuu tätä hyväksyä. Ja tää on siis ihan laissa kiellettyä.
1: Laissa kiellettyä, oho.
0: Ja mä tuun nyt oikeesti myöntämään tän täällä iltapäivälähetyksessä. Ja tässä ei ole rikos todellakaan vanhentunut, koska tää on tapahtunut eilen aamulla.
1: Varo vaan, soitan poliisit vielä paikalle.
0: Voi olla, että tästä tulee sakkoa, mut tulkoot. Mä haluan kuulla, mitä mieltä sä oot tästä tilanteesta. Mennään tähän kohta. Mä kerron. Kuunnellaan Temper Cityn Self Aware kuitenkin eka. Ja Bruno Mars ja I Just Might.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit.
4: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.

0: Music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
1: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Oh! Wow, that's nothing.
9: On Paulan lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkaan.
12: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
14: Vaniljasuklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
16: Paulalla on villit rillit.
17: Uutuus. Paula Vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
18: Paulan tekee Dr. Oetker.
19: K-auto. Miten voin auttaa?
15: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
19: Ai tulevaisuudesta?
15: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu. Synkkyys.
19: Meinaat merkkejä talvesta.
15: Mitä?
19: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
15: Talvi.
19: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
15: Mitä?
19: K-auto.fi.
15: Niin.
10: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
1: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Bruno Mars ja I Just Might Energy maanantai-iltapäivää. Mulla on Allu ja Riikka, kivaa uutta viikkoa ja... Hei tota, bass, eiku mikä?
1: Bass Persuades, vaan miten se nyt menikään?
0: Eiku se on just nää.
1: Bass Persuades.
0: Mailin uusi sinkku. Mä olin lähes lausua sitä jotenkin ihan päin prinkkalaan.
1: No en tiedä, menikö toi munkaan nyt ihan oppikirjan mukaan.
0: Hei mä löysin itsestäni uusia puolia. Kävin eka lauantaina pitkällä aamulenkillä. Varmaan kuin 5 kilsaa, juoksin paljon siinä. Mulla oli 2 koiraa mukana, tietysti omat huskit siinä mukana.
1: On ollut reipasta.
0: No on ollut reipasta. Wow. Ja sit mä jäin jopa vähän niinku koukkuun tähän, niin... Sunnuntaina, eli eilen sit aamulla heräsin joskus 7 aikaa. Mä ajattelin, että hitto, käydään vetää samanlainen uusiksi.
1: Minä oon mennyt nukkumaan vasta silloin.
0: Aamukahvit naamaria, ei muuta kuin sitten lenkille ja puolesvälis matkaa sitten koireen kanssa, niin kun sä oot juonut aamukahvin,
1: ei.
0: Niin pyörähti.
1: Joo.
0: Pyörähti vatsassa.
1: Ja se on vielä, kun juoksemassa on, niin pyörähtää helposti.
0: Niin. No minkäs teet, hitto, kun pyörähtää vatsassa, sulle ei ole autoa, mulle ei ole puhelinta mukana, mä oon monen kilometrin päässä kotoota ja siis aivan järkyttävä olo, niin minkäs teet? Mä näin sitten siinä niinku, mä olin tämmöisen niinku, vähän niinku mettäreitillä, että siellä ei ollut ihmisiä, tai mä ainakin toivon, että siellä ei ollut ihmisiä, ja menin sitten siinä niinku puun taakse hoitamaan hommat.
1: Niin. Ruikkasit sinne.
0: Mä ruikkasin sinne.
1: Kyykistyit.
0: Kyykistyin ja ruikkasin sinne. Mulla oli paperit mukana ja sit koiran
1: kakka. Sulla oli paperit mukana?
0: Joo, mutta kaikista kamalinta se, että mulla oli koiran kakka pussi mukana, jouduin itse keräämään. Mutta siivosin jätökseni.
1: Mut siis... Siis hää?
0: Joo! Siis kun mulla oli koiran kakka...
1: Oisit laittanut sen pussin suoraan tohon kautta ja sinne vaan suoraan.
0: Ei, mutta kato, kun se oli...
1: Me
0: mennään liian yksityiskohtaisiin nyt.
1: Mutta siis anteeksi nyt vielä, käviks tää molempina kertoina sulle?
0: Ei. Niin tyhmä. Toi kuulostaa, että mä tykkäisin siitä jopa.
1: Onks tää nyt joku perversi paljastus taas?
0: Ei, kun siis eilen aamulla niin pääsi yllättämään kesken lenkin. Vatsas pyörähti, mulla oli koiran kakkapussit mukana. Ja mä olin siis todella niin kuin, siis ihan silleen metässä, että siellä ei oikeasti ristin sieluun. Ehkä kuin harakka, ja sekin on varmaan saanut niin kuin traumat siitä.
1: Menin sitten.
0: Totta kai mä kerään. Mä haluan jättää niitä sinne. Mietikö, kun lapsi tulee liukastuu siellä. Mitä siis?
1: Joku on kattonut sieltä.
0: Mut eikö toi ole? Niin, mut sen mä voin sanoa, että se oli koiran kakat.
1: Toi on kattonut sieltä ylpeänä, että hyvä, kerää siis, omaa kikkakkaan.
0: Kun sä oot sanonut mulle tästä, että sä et voi niinku sietää sitä, että ihmiset esimerkiksi pissa. Mulla oli kans pissahätäsi. Mut siis, eikö tää nyt nimenomaan ollut just oikealla tavalla hoidettu? Menet metsään, kiven taakse, puun taakse, sulla on pussi, sä keräät ne ajatukset, lähdet menee.
1: Olisitko, en mä todellakaan ottaa tätä koirakakkapussia.
0: Mitä?
1: Sä keräsit ne.
0: Anna mulle pisteet.
1: No mun on pakko vähän helpottaa sun oloa.
0: Ja säkin oot käynyt viikonloppukadulla.
1: En oo, vaan kerran. Yksi mun ystävä on keskelle New Yorkin katua. Siis hänellä on tullut ribbe siihen ja hän ei edes kerännyt sitä.
0: Niin, kun se on kato silleen, että sit kun pitää mennä, niin pitää mennä. Niin, se on ihan sama.
1: Ei sitä housuunkaan halua
0: niin,
1: päästä.
0: Olit nykissä tai olit metässä, niin sit kun mennään, niin mennään. Mutta tässä on hyvä vinkki kaikille, pitäkää ne pussit mukaan.
1: Oli koiraa tai ei.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
1: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, et se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko se astmaoireet helpottaneet?
4: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
3: Siis kattilalla?
4: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
5: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Hyvää huomenta!
7: No, miten se nyt ottaa?
6: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
7: Olkoon menneeksi.
6: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
7: No, ruokaostokset.
6: No, ruokaostokset.
7: No niin.
6: Niin on.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Äiti, sä lupasit!
10: Apua! En mä kyllä muista.
9: Mutta kun mummikin muistaa.
11: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
15: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
14: Mitä?
15: Niin mä nyt varmaan pääsen.
14: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
15: Oh yes.
16: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
17: Oomi?
18: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.

mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä. Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Shouse in Love Tonight Energyn iltapäivään. Todella kova biisi heti seuraavana, Somewhere in My Body Isn't Ready, ja sitten Harry Styles ja American Girls.
1: Me ollaan Allu ja Riikka, ja mehän tos perjantaina soiteltiin jälleen kerran tosi erikoista ja kiusallista puhelua, ja milloin milläkin asialla.
0: Kuuluvuudethan on eri puolella Suomea vähän erilaisella tolalla.
1: Joo.
0: Jossakin kuuluu vähän paremmin puhelimella ja jossakin vähän huonommin. Mietipä tilanne, että joku soittaa sulle ja pyytää sua toistelemaan erilaisia sanoja ja ehkä vähän erikoisiakin sanoja.
1: Siis mullehan varmaan menisi läpi, että niin tälleen menisi. Se oikeasti testataan, mutta ei se varmaan ihan näin mene.
0: No Markku Tolppa otti tossa perjantaina puhelinta käteen ja lähti soittelemaan.
2: Energyn iltapäivä.
3: Ivalo River Camping.
0: No Suomen operaattoriyhdistyksestä. Markku Tolppa, moikka.
3: No tervehys.
0: Terve. Hei, me tehdään täällä säätöjä ja tarkistuksia Lapin alueen verkon kuuluvuuksiin. Onko teidän alueella ollut kaikki kunnossa? Onko siellä ollut häiriöitä, kun olette soitellut puhelimella?
3: Verkon kuuluvuus on ollut ok. On ollut. Siellä ei mitään häikkää.
0: Joo, eli ihan ok, mutta ei kuitenkaan erinomainen.
3: No ei mitään valittamista, täytyy sanoa, että mä oon henkilökohtaisesti Teliaa käyttänyt ja kaikki on pelannut hyvin.
0: Selvä, mä merkkaan tänne ylös, että teillä on ollut siellä, koska mulla oli tuossa teidän GPS-tiedot myös, niin mä merkkaan, että siellä toimii hyvin. Voisitko vielä nopea mainita pari sanaa, niin me saataisiin tänne ylös, että miltä se kuulostaa. Tämmönen kuin haloo.
3: Haloo.
0: Joo. Se on se yleisin, sillä yleensä vastataan. Se kuulosti oikein hyvältä. No sitten on myös tämmöinen kuin hullu.
3: Anteeksi, mikä sana?
0: Hullu.
3: Hullu.
0: Joo, siinä on katsotaan H-ta, niin se kuulosti oikein hyvältä. Sitten olisi myös vielä tämmöinen yksi kuin pennuille jaffaa.
3: Pennuille jaffaa.
0: Erinomaista. Ja sitten taas tämmöinen, että Energyn iltapäivä on Suomen paras radio-ohjelma. Radio Energy soitetaan.
1: Ja Allu ja Riikka on Suomen hauskimmat soittelijat.
3: Okei. Okay. Joo. Kuulostaa jännältä.
0: Joo. Ei se ihan näin tapahdu, että pystyttäisiin tsekkailemaan kuuluvuksi. Mutta hei, olit loistavasti mukana tässä kuitenkin.
3: Kyllä, joo. Niin. Erikoiselta.
1: Mulla oli luotto, että kyllä Ivalossa lähdetään messiin.
3: Totta ihmeessä.
0: Mä tiesin, että sieltä löytyy lepposia ihmisiä.
2: No se ei ollut kiusallista yhtään. Energyn iltapäivä ja perjantai-puhelu jälleen ensi viikolla.
0: Se on muuten sitten perjantaina sun vuoro.
1: Joo, saa nähdä, mitä kiusallista silloin keksitään.
0: Hei, kotiin jaetaan pari tikettiä Olgan Energy Liveen. Pari viikon päästä 21. päivä lokakuuta. Mutta miten sä voit napata nää, niin pysy siinä. Me kerrotaan ihan just. Tässä on upea Somber.

0: Harry Styles ja American Girls Energy maanantai-iltapäivään. Eva Maxin Tornia ja sitten Adelaa, ihan himmeä biisi, Eininen lei heti tosta seuraavana. Meillä on bileet tulos.
1: Meillä on tulos omat pikkasen näyttävimmät kotibileet, mittäin Olga saapuu meille Energy Liveihin esiintyy.
2: Otetaan shotit.
0: 21. päivä tätä kuuta, eli reilu kahden viikon päästä yksityiskeikka täällä Energyn studioilla. Lippujahan ei voi ostaa, mutta voi voittaa täältä.
1: Ne voi ainoastaan voittaa kuuntelemalla meitä Energy. Meidän somestakin voi voittaa lippuja, mutta meiltä täältä iltapäivästähän tämä homma hoidetaan niin, että laita meille ääniviestiä. Tulee 050-500-1719. Sun pitäisi paljastaa meille joku huikea tekosyy.
0: Paras tekosyy, jonka sä oot koskaan kuullut tai itse heittänyt, että sä pääset eroon jostain tietynlaisesta tilanteesta. Ei ole niinkään väliä sillä tilanteella, mutta näitä tekosyitä olisi kiva kuulla. 050-500-1719.
3: Mä joskus sanoin, että mun kaveri on allerginen junille, että me ei päästä tulee hengaa yhden miehen kanssa. Niin yritettiin olla mahdollisimman ilmiselviä, että ei todellakaan haluta tulla, mutta edelleen yritti sitten keksiä muuta keinoa.
4: Mulla oli joskus sovittuna treffit, minne mä en sitten jaksanutkaan mennä, niin mä laitoin viestiä, että mun täytyy hoitaa mun pikkuveliä, kun se on kipeänä. Mun pikkuveli on täysikäinen.
0: Mitäs tehdään?
1: Alan käyttää noita molempia ja molemmat mimmit kutsutaan myöskin tänne meille kattoo. Olga!
0: Näin tää homma toimii! Laita vaan ääniviestillä tulemaan joku tämmönen tekosyy, mitä sä oot käyttänyt elämässä aikana ja oikeasti joku hyvä. Niin 050-500-1719 ei ole vaikea homma. Tästäkin nyt lähti siis yhteensä 4 lippua.
1: Kyllä, kaverin saa tietysti ottaa mukaan. Nähdään 2 sekapäivä täällä meillä.

0: Adela, Ain't in LA, Energyn iltapäivään. Alex Warren, Fever Dream ja sitten Moving to the Sun Hugelilta. Se on se taka biisi.
1: Taka-taka-taka-ratarata-tata. Sitä on taas.
0: Joo, me ollaan Allu ja Riikka. Tuosta perjantaina mä päätin upgradeata mun pelituolin. Sähän tiedät, mä oon kertonut sulle, että meiltä löytyy kotota tämmönen siis superruma pelituoli, minkä mä hain ilman lupaa. En kertonut mun puolisolle siitä ja siitä tuli sit karmeet huudot.
1: Sanomistahan siitä tuli.
0: Niin tuli, mutta se johtui ehkä myös siitä, että mä vein sen meidän tämmöiseen yleiseen huoneeseen, eli olohuoneeseen. Tää on nyt siis tästä on vuosi aikaa ja nyt se on nykyään mun huoneessa. No, mutta anyways, perjantaina päätin sitten upgradeata sen vähän kauniimpaan, esteettisesti kauniimpaan tuoliin ja kävin Ikeassa.
1: Joo, vaikea uskoa, että pelituoli voisi olla esteettinen, mutta kun sä näytit tämän tuolin mulle, niin se kyllä oli. Ei se näyttänyt pelituolilta.
0: Joo, no ei se nyt mikään superkaunis ole, mutta se ei
1: pelituoliksi ollut, se oli kaunis.
0: Niin, että se ei ollut semmoinen, että siinä jotain liekkejä ja jotain tämmöisiä niin kuin juomakupin pidikkeitä
1: niin,
0: sun muuta.
1: Ei semmoinen sporttisen näköinen märikäs, mutta ne on semmoisia ihmeitä,
0: niin
1: kilpa-autosta tehtyjä.
0: Niin on, siihen vaan nopeat lasit päähän, niin itse alamäkeen siihen kyytiin vaan hyppää, niin kovaa mennään.
1: Kovaa
0: no mutta siis joo, mä hain tämmösen, niin ihan ensimmäinen, totta kai tiesin tämän, mutta miksi kaiken pitää olla niin hemmetin pieneen palasiin laitettu? Eli siis kaikki pitää koota, mitä sä haet tuolta Ikeasta.
1: Joo, Ikea tekee se jotenkin ihan tahalleen. Mm. Että on joka ikinen asia ensinnäkin, että se pitää koota ja vielä se pitää koota tosi vaikeasti. Joo. Ja ohjeet on tosi epäselvä.
0: No se on varmaan tietysti logistisesti helpompaa, että lyödään se pieneen pakettiin ja sitten pystyy isommat määrät tavaroita liikuttelemaan.
1: Niin, joo,
0: mutta mut sanopa vaan, että kun, tiedätkö, kun mulla ei minkään näköistä kärsivällisyyttä tohon kokoamiseen. Ja tää perjantai oli hyvä testi. Mä avasin sen paketin ja sit sieltä tulee niitä palikoita ja pitäis lukea niitä ohjeita. Mut kun mä en jaksa lukea niitä ohjeita, mä ajattelin, että ne eivät tähän mitään ohjeita tarvii ja vähän lähi oikomaankin sun muuta.
1: Ai, se menee.
0: Se menee aivan perseelle.
1: Joutuu purkaa sit hirveästi ja aloittaa pahimmillaan alusta.
0: Joo, ja mä kirosin sitten alakerrassa ja huusin paljon. Ei kuulostanut hyvältä. Ja sit mun puoliso niinku, mä huusin häntäkin niinku apuun, koska hänellä on parempi fokus kuin mulla.
1: Okei. Okay.
0: Ja sit hän tulee alakertaan ja sit hän on vaan silleen mulle, että onks pakko nyt feminiinistä energiaa antaa?
1: Ohoho.
0: Mut se johtui kato siitä, kun mä olin niin avuton sen koottaman tuolin kanssa. Ja se vaan nyt on niin, että mä en tuu ikinä varmaan olemaan hyvä näissä. Mun pitäisi oikeasti haluta sitä niinku tosi paljon ja oikein niinku ottaa itteeni niskasta kiinni, lukee ne ohjeet ja mennä, tiedätkö, step by step läpi. Mut kun ei kestä kärsivällisyys.
1: Voi Allu, nimenomaan. Siinä sanoit aikaisena, että se on se sun kärsivällisyys, eikä se sun maskuliinisen ja feminiinisen energian epätasapaino.
0: Niin.
1: Tää on mun analyysi tästä, koska mulla itellä on kans vähän semmonen, eikä niin vähänkään, vaan tosi toksinen ajatus siitä, että mies on se, joka tulee ja kokoaa kaiken. Järjestää kaiken mun elämässä, osaa tehdä tällaisia, että kasaa ilman niitä ohjeita. Mutta nimenomaan, musta sä oot ihana esimerkki ja todiste siitä, että ei se aina mene niin ja se on ihan ok.
0: Joo.
1: Ja tiedäks mitä? Tiedäks mikä se sun ongelma tässä on?
0: No.
1: Että miksei se onnistunut?
0: No.
1: Olisiko sulla ADHD?
0: No niin on, ja mulla ei ole diagnoosi eikä mulla ole lääkkeitä. Ja sit taas mun puolisolla on. Mun puolisolla on diagnoosi ja hänellä on lääkkeet. Eli tästä eteenpäin.
1: Ei ole energioista kyse,
0: ei,
1: vaan lääkityskohdilleen.
0: Nimenomaan. Siitä kiitos Riikka. Onneksi sai avata vähän sulle tätä asiaa. Alex Warren ja Fever Dream. Ne on ne lääkkeet.

0: himmeä biisi. Hugelia, Moving to the Sun. Energy maanantai-iltapäivää. Sähän oot, Riikka, aina tosi terävällä päällä maanantai-iltapäivissä.
1: No niin, taas kun mua nöyryytetään.
0: Ei sua nöyryytetä, mutta tonne oli tullut WhatsAppiin kyselyä, että milloin taas arvotusta. Niin mä ajattelin, että lyödään sulle maanantai-iltapäivän kunniaksi, ihan uuden viikon kunniaksi, arvotuspöytä.
1: Okei, eli mua nöyryytetään. Tai ei välttämättä voi olla, että mä nöyrytän kohta sua, kun onkin niin nokkela.
0: Se on tietysti täysin mahdollista. Ja jos tässä käy niin, että Riikka ei tätä pysty ratkaisemaan, niin sitten me tarvitaan Energyn iltapäivän kuulijoiden apua. Avataan siinä kohtaa sitten vähän linjoja, ja jos joku tämän pystyy ratkaisemaan, niin pistetään vaikka Energy-sandaalit tuot palkinnoksi tai jotain.
1: Laitetaan pikkupalkintoa.
0: Sandaalit tälleen lokakuussa. No, mutta kun niitä löytyy tuolta.
1: Joo, aina on sandaalikelit.
0: Okei, tässä tulee arvotus. Kissalla oli kolme pentua nimeltään tammikuu, maaliskuu ja toukokuu.
1: No onpa huonot nimet. Mikä? Ota tammikuu, helmikuu ja maaliskuu.
0: Ihan päin persettä. Tammikuu, maaliskuu ja toukokuu.
1: Tammi, maalis, touko.
0: Mikä oli äidin nimi? Jäät miettiä sitä.
1: Aha.
0: Ja kuunnellaan eka pari biisiä, sen jälkeen mä haluan kuulla sulta vastauksen. Oikea vastauksen. Kuunnellaan eka. Anja Sarabe, Tuhlaajapoika ja sitten Dua Lipa, Houdini. Jos sun meni noin perseelleen toi arvotuksen kuuleminenkin,
1: niin... Ihan vaan se, että ei pysty kuuntelemaan.
0: No katsotaan, mitä tässä käy.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamma? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä... Energyn hittivelho. Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja?
0: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät ton itse.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
4: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
5: Oliko sulla se uuni päällä?
4: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
5: Ootko ihan varma?
3: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
6: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Päivien päivää.
12: Jos sä niin sanot.
11: Saanko kysyä?
12: Ole hyvä vaan.
11: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
12: Arvaan ruokakaupassa käynti.
11: Hyvin arvattu.
12: Hyvä minä.
11: Hyvä sinä.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. ilovemi.fi.
17: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
18: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
19: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
0: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Moi. Makkone, lähi mukaan viikinkin larppi. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
2: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Dua Lipan Houdini. Energin iltapäivää. Hei Shakira, die.
1: Hei, mitä onkin? Dua Lipan perään Shakiraa. Täällä käännetään veistä haavassa, koska en tiedä näetkö klipin, kun Dua Lipa oli ilmestynyt Shakiran Madridin keikalle yhtäkkiä.
0: Näin ja veistä...
1: Miksei ollut sillä keikalla, missä minä olin kattoo?
0: No joskus käy silleen. On sun nyt vaikea elämä, kun sä oot päässyt Espanjaan Shakiran keikalle.
1: No on, mutta kun olisin halunnut Dua Lipankin nähdä.
0: Hei, Mirellaa kans tulossa toi uusin sinkku Liekki vielä ennen kello 5. Me ollaan Allu ja Riikka, ja Riikka, sä oot tiukas paikas, koska sulle luetaan nyt arvotus.
1: Joo, toista se nyt mulle vielä.
0: Ja jos tilanne on tosiaan se, tai jos tässä käy niin, että Riikka ei tätä pysty ratkaisemaan, niin sit me avataan linjoja ja pyydetään Energyn iltapäivän kuulijoilta apua. Ja ensimmäinen tyyppi, joka tämän ratkaisee, voittaa itsellensä Energy-sandaalit. Erittäin käytännölliset tälleen lokakuussa.
1: Onne. Sukat vaan jalkaa ja sandaalit siihen päälle, niin kyllä menee.
0: Okei, arvotus, Riikka. Sehän kuuluu näin, että kissalla oli 3 pentua nimeltään tammikuu, maaliskuu ja toukokuu. Mikä oli äidin nimi? Sä oot nyt miettinyt siellä ja mä odotan sut vastausta. No?
1: No eihän sen nimeä sanottu. Sen nimi oli varmaan sitten vaan kissa. Kissa nimeltä kissa.
0: Onneksi alkaa, se on oikein! Miten sä aina on? Se on oikein! No
1: toisaalta, jos joku antaa kissan pentujenkin nimeksi noin huonotko tammikuu, maaliskuu ja touku. Mitä voi olettaa? Äiti siis, kissan nimi on kissa.
0: Hei, avaappa mulle nyt vähän, miten sä päädyit tähän lopputulokseen? No, että oliko tää nyt ihan moukan tuuria vaan?
1: No ei, huomasitko, olihan tossa tommonen pieni päättely, että kun sen kissan, äiti kissan nimeä ei sanottu, kissas puhuttiin, niin päättelin, että se on sitten hänen nimensä varmaan.
0: No sehän sanotaan siinä se
1: äidin. Sanotaan, no luepa vielä.
0: No jos sä mietit, että se on näin, kissalla oli 3 pentua. Niin. Se on sen nimi, kissa.
1: Niin, tässä sanot, että sehän voi olla ihminen, jonka nimi on kissa. Tai koira, jonka nimi on kissa.
0: Hei, nyt mä laitan kynää die soittaa. Mutta oikeesti, sä oot propsit, koska toi oli hienosti ratkaisu. Ei ole helppo.
1: Meni. Ei, hyvä. Kissa kuin kissa.

0: Mirella on uusi sinkku Liekki Energyn iltapäivään. Löytyy nyt myös Energyn soittolistalta. Me ollaan Allu ja Riikka täällä studiossa. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It ja Rain Escapism tulos heti tossa viiden jälkeen, eli Nextiin. Mun on pakko kertoa sulle yksi juttu.
1: Yksi juttu, kovain.
0: Mä haluun kuulla, että onks tää sun mielestä deal breaker? Onks tää niinku semmonen juttu, että jos kundi toimisi tällä tavalla dateillä, niin olisiko se niin, että toisia treffejä ei tulisi?
1: Että roski lentäisi saman tien.
0: Koska mun kaveri meni uuden tyypin kanssa dateille.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Oi se. Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei kun iso piha ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Hyvää huomenta!
13: No, miten se nyt ottaa?
12: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
13: Olkoon menneeksi.
12: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
13: No, ruokaostokset.
12: No, ruokaostokset.
13: No niin.
12: Niin on.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
16: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
18: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Ray Escapism, ja sehän on Escapism Season tälle Spooky Seasonin kanssa. Sama energyilta päivä. Alu ja Riikka taas jatketaan tuossa Sienna Spyron kanssa. Great Expectation. Kyllä nyt on vaikeeta. Sitten tulos Ikkeä, Isakelliot Sinfoniaa.
1: Oisko tää sulle deal breaker? Mun frendi, naispuolinen frendi, tapasi yhden kundin. Ja he meni sitten niinku yhdessä festareille.
0: Festareille?
1: Joo, he lähti festareille yhdessä. Ensi deiteillä vielä.
0: Aika
1: joo,
0: kova.
1: Joo. Ja muutenkin kaikki niinku vaikutti siltä, että hei, mulla klikkaa tankaa tosi hyvin. Tästä voisi tulla oikeasti jotain pidempiaikaistakin. Ehkä jopa niinku se loppuelämän juttu.
0: Wow. Koska niinhän sitä sanotaan, että sen tietää, kun sen tietää. Kaikki vaikutti nyt
1: niin,
0: tosi hyvältä.
1: Tuli semmoinen tunne. No sitten käveli sinne festareille ja siellä on tietysti paljon ihmisiä, kun kaikki on menossa sinne festareille. Ja yhtäkkiä heitä vastaan tulee tämmönen niinku vähän juopunut mies, joka sit vaan niinku huutaa ihan yhtäkkiä tälle mun kaverille ja tälle miehelle, että hyvää kesää, saiskos pesää? Ja sit mun kaveri on silleen, että mitä hemmettiä? Sit se ukko on vaan silleen, että aha, se näki mun paidan. Niin sillä äijällä oli siis semmonen T-paita, missä luki, että hyvää kesää, saiskos pesää?
0: Huomannut. Oliko se selässä?
1: Se oli selässä ja se ei ollut vaan tietysti kiinnittänyt huomioon. Se oli kattanut naamaa ja silleen, se ei ollut vaan niinku miten, miksi se meni tsekkaa sen selän yhtäkkiä?
0: No ton takia täytyy jatkossa mennä.
1: No mitä mieltä?
0: No
1: hyvää kesää, saiskos pesää? Ja sit kuvittele se tilanne, että joku sivullinen vaan huutaa tän. Ja sit se tulee niinku...
0: Mitä hittoa?
1: Mitä hittoa?
0: Kato, mä ajattelin, että tää Mimmi on suivaantunut, että siellä ei ole puolustanut tässä tilanteessa, että sieltä joku juoppu on sille Mimmille huudellut.
1: Ei.
0: Vaan se olikin hänen omaa paita.
1: Joo. No itse asiassa tässä kävi niin, että kun heillä klikkasi niin hyvin, niin tää mun frendi ajatteli, että no hän ei nyt niinku mieti asiaa. Että antaa olla, kukaan ei ole täydellinen. Hän on kuitenkin niinku muuten... Tosi mukiin menevä homma. Tässä on, kaikki on tosi ok.
0: Koska muuta. Mä oon tässä kohti myös samaa mieltä. Mä odotan, että siellä on tulossa vielä joku vielä isompi mutta kun deittailu nykyään on sitä, että sun pitää valita, minkä red flagin sä katot läpi sormien.
1: Joo, ja yksi, tiedätkö, hyvää kesää, saisiko pesää paita, niin sinne
0: saat.
1: Tänne. Niin. No okei. Okay. No ne meni sit kivasti ne festarit, he meni omiin koteihin ja viestittely jatkoi. Ja sit rupesi oikeasti tuntua siltä, että ei se nyt ole niin paha, että yksi paita yhden kerran tossa. Että näitä sattuu.
0: Nee.
1: Kunhan nyt ei enää tietenkään mitään vastaavaa.
0: Totta kai sieltä tulee vielä.
1: No tuli sitten seuraava viikko ja päätettiin nähdä ja mentiin kahville. Niin sitten tämä kaveri tulee uuden teepaidan kanssa. Ja nyt se ei ollut enää selässä.
0: Nyt se oli ihan siinä.
1: Se oli siinä edessä.
0: Etupuolella.
1: Ja sä et edes halua kuulla, mitä
0: haluan,
1: siitä teepaidasta.
0: Haluan, todellakin haluan.
1: En ole gynekologi, mutta voin vilkasta.
0: Totta kai. Ei kato, kun mä jo innostuin, että toihan olisi aika hauska mies deittailla.
1: Meinaat sä?
0: Ikinä tiedä, mikä teepaita sieltä tulee, mutta kun toi on ehkä se pahin.
1: Onko?
0: Toi on kyllä, kun tota ei voi selittää se huonolla huumorilla, toi on niin huonoa huumoria.
1: Miten sä sanot, että sä vois sanoa?
0: Mä toivon, että hän piti todella ironisesti näitä paitoja. Sit se on hauskaa. Mä kyllä vielä katsoisin sen kolmannenkin teepaita.
1: No mikähän paita sieltä sit tulee?
0: Mitä olisi vielä pahempia?
1: No en mä tiedä.
0: Mä oon sen verran juntti kuitenkin itsekin, että mullakin saattaa olla tommosia teepaitoja.
1: Oletko tosissaan? Okei, no mut hyvä homma, hyvä tietää.
0: Toki on yöpaitoja, niitä ei näytetä kellekin.
1: Mä ajattelin, että tämä olisi ollut sulle deal breaker. Tämä oli siis mun kaverille. Hän on sen verran city girl.
0: Niin se oli... Levillä me vedetään tommoset
1: joo.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: asiaa. Tuore faija, Isaac Eliot ja Sinfonia. Onkohan Vaipparalli tullut tuutuksesta? Varmaan on.
1: Mitenhän siellä on mennyt? Joutuukohan itse heräilemään öisin vielä paljon?
0: Hei, tsekataan kohta ajankohtaiset musa kautta viihdeuutisjutut, eli viraalit. Me ollaan kaivettu ne viikonlopulta sulle. Vahvasti Energyllä soitettu biisi. Eräs biisi on semmonen, mitä tän biisin esittäjä, eli artisti, ei suostu enää koskaan esittämään. Ja tuolla on ollut aikamoinen tilanne Australiassa viikonloppuna, kun hänet on pyydetty keikalle esittämään se. Ja sit hän onkin ollut vaan silleen, että mä en muuten tota suostu laulaa. Ja loppujen lopuksi kävikin niin, että tälle artistille ilmoitettiin, että no ei sun tarvitse tulla sitten esiintymään tänne.
1: Ollenkaan.
0: Mut mun mielestä tää on ihan superärsyttävä biisi.
1: Joo, näitä aina välillä tulee, että artisti ei enää vedä jotain isoa hittibiisiä ja yleisö pettyy, mutta kyllä mä väitän, että aika moni on ollut vaan kiitollinen, että tätä biisiä ei kuule
0: niin,
1: enää.
0: No en tiedä, koska tietyllä tavalla tää on striimannut yli 3 miljardia kertaa, että miten sä voit olla esittämättä tämän biisin? Et jos sä menisit tämän artistin keikalle, niin sä vaan tiedät, ainakin odotat, että tää tulee vikana.
1: No kyllä niin. Joo, vaikka sitten korvatulppien kanssa, mutta hei, Rihanna on mennyt töppäilemään myös tuolla Pariisin muotiviikoilla. Hän on tehnyt jotain sellaista, mitä väitän, että me suomalaiset ei annettaisi anteeksi, jos Rihanna nyt sattuisi Suomeen tulemaan ja toimisi samanlailla.
0: Toi on vaikea uskoa, koska musta tuntuu, että ihan sama mitä Rihanna tekisi, niin mä antaisin anteeksi.
1: No katsotaan, menisikö tää läpi.
0: Sam Smith, Normani kuitenkin eka. Dancing with a Stranger, eli heti nextiin täällä. Ja Temper Cityn Self Aware. Ja näiden biisien jälkeen me kerrotaan, että mistä musaa Viidemaailma on puhunut tossa viikonloppuna. Energillä

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustositukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
14: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Janne meinaa myydä autonsa.
19: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
0: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
10: Sanotaan nyt vaikka, että... Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
1: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
8: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
17: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
6: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
7: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
17: Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Tsekataan pikaisesti, mitä tuolla viihdemaailmassa kautta musamaailmassa on viikonlopun aikana tapahtunut. Australialaisartisti Tones and I piti esiintyä Australian rugbyliigan avausottelussa viikonloppuna, mutta tämä liiga kuitenkin päätti perua tämän esiintymisen, koska Tones and I ei suostunut esittämään uransa isointa hittiä. Tousena on useasti ilmoittanut, että hän vihaa kyseistä biisiä ja ei halua enää esittää tätä kyseistä biisiä. Biisihän on striimannut yli 3 miljardia kertaa, eli mega iso biisi on kyseessä. Ja kyllä se vähän niin on, että jos Tousena ei tule keikalla, niin kaikki venaa, että toi biisi vedettäisiin. Mutta tässä kävi niin, että heti ensimmäisellä pelikatkolla täällä rugbyliigassa, niin liiga päätti piikitellä artisteja. Ja siellä sitten soitettiin toi Tousena Dance Monkey.
2: Ahaa!
3: The way you do that,
1: Vitsi, on raskas.
2: Saisko vielä kerran? Mutta ihan kuulosti ihan samalta kuin minä karaokeessa viikonloppuna.
1: Niin? Mutta siis oikeasti, siis tämä on mun rehellinen mielipide, mutta siis kyllä mulla on silleen, että jos toi tulee radiosta, niin kyllä mun niinku näpsästää kanava saman tien vaihtoon.
2: Tuossa on kyllä tosi catchy melodia, annan sen, mutta kyllä toi laulu voisi välillä olla vähän
1: Voisi olla hiljaa. Et mua ihmetytä, että hänkin on kyllästynyt
2: tuon esittämisen. Että tämmöinen on tullut. Eikö eihän voi laulaa sitä varmaan enää eri tavalla.
1: Joo. Kaikki kunnia. 3 miljardia striimissä on oikeasti älytön megahitti.
2: Ja anteeksi, jos tää nyt on jonkun lempibiisi
1: niin,
2: siellä.
1: Niin, varmasti.
2: Mutta makuasioita niin näistä on. Voi kiistellä loputtomiin. Mutta Pariisin muotiviikot starttasi tuossa viime viikolla ja huijasin. Ne on itse asiassa vielä huomenna vikaa päivää käynnissä. Mutta Rihanna on ollut siellä sitten todellakin muodikas, nimittäin muodikkaasti myöhässä.
1: Joo, mutta Rihanna saa tulla myöhässä.
2: No saako näin pahasti myöhässä? Eka on menty tämmöiseen Mathieu Fekal. Upeasti lausun ranskaa.
1: Minne?
2: Ei ole mulle tuttu brändi. Selkeä. Heidän muotinäytökseen noin tunnin verran myöhässä. Joo. Eikä siinä vielä kaikki, kun sitten mentiin myöskin Diorin näytökseen myöskin tunnin verran myöhässä. Ja Rihannalla totta kai se leturivin paikka, että kaikki ihan varmasti huomaa ja näkee, että ketä tässä 500 ihmistä odottaa ja mallit odottaa päkkärillä, kun ei päästä vielä näytille ennen kuin Rihanna on siellä.
1: Siis onko Rihannalla noin iso sananvalta, että show ei edes alkanut ennen kuin hän tulee? Koska eihän hänen mitään varsinaista roolia edes ollut
2: tuolla. Eihän siellä ihastelemassa katsomassa. Toki varmasti monen muotitalon ihan lemmikkejä, lemppareita pukee heidän vaatteitaan ja näin. Mutta näin, tästä lähteet ja spekulaatiot käy, että ei ole ollut mitään oikeaa syytä, vaan tämä on Rihannan tämmöistä tarkoituksellista vähän niin kuin itsensä brändäämistä, että kaikki huomiohan nyt kiinnittyy nimenomaan häneen, kun kaikki huomaa, että Rihanna on sieltä myöhässä.

0: Justin Bieber, Beauty and the Beat, Nicki Minaj mukana tässä Energyn iltapäivään. Ja siis tää biisi trendailee edelleen. Lähti trendailemaan viime keväänä Coachella-esityksestä. Että ei ihme, että esimerkiksi Zara Larsson on nyt tossa viikonloppuna avautunut Billboard Magazineissa, että haluaisi esiintyä Coachellassa vielä jonain päivänä, koska aika valtava toi vaikutus kuitenkin.
1: Joo, ja nimenomaan pääesiintyjä, eikö vaan yhtenä niistä. Joo. Zara kyllä sopisi sinne näin tämän tapahtuvan ensi kesänä ihan varmasti. Mutta meillähän on myös omat kotibileet tulossa Energy Live, jossa Olga esiintyy tuossa parin viikon päässä vähän reilu kahden sekapäivä.
2: Otetaan shotit.
0: Eli keskiviikko, 21.
1: Lilla
0: päivä.
1: Lörda!
0: Ja tänne ei voi ostaa lippuja, mutta sä voit voittaa ne.
1: Kyllä, ja meiltä täältä Energy-iltapäivästä ne voittaa, kun paljastat meille jonkun tekosyyn. Paras, pahin tekosyy, mitä oot itse käyttänyt tai mitä oot kuullut käytettävän. Ja ääniviestillä, kun laittaa, niin liput lähtee. Mutta tää tuli hyvä esimerkki Miibulta, että hänen mies sanoo aina, että sen pitää mennä saunaan, jos ei halua enää puhua mun kanssa puhelimessa.
0: Se käy varmaan usein sit saunassa.
1: Sauna on sit jo pari kertaa päivässä.
0: Mulla on semmonen, kun tuo kaduilla kävelee ja on näitä feissareita. Eli tämmösiä, jotka yrittää sua saada johonkin heidän klubiin tai mitä ikinä.
1: Klubiin?
0: No sä tiedät, kun nehän liity jäseneksi
1: tätä. Niin, jotain lahjota jotain. Ja,
0: Niin mähän siis aina vaan sanon, että mä oon jo jäsen. Sitten kiitos, kiva kun oot mukana.
1: No ei tää mikään tekosu, tuo on vale.
0: No niin on.
1: Valehtelua.
0: No vaan tekosu ja valehtelu ja sama asia.
1: Aika moni esittää ilmeisesti sit tollaista kanssa, että ei puhu suomea.
0: Toi on muuten hyvä.
1: Joo,
0: toi on
1: hyvä.
0: Eikö sut naarattu
1: Okay. Joo, mua naarataan sillä lailla ihan siis mukaan tuolta yöstä baarin jälkeen. Kadulta miehet tulee huijaamaan.
0: Tätä mä meinaankin, että jos haluat Riikan naarata kotiin, niin puhu vaan englantia. Lontoot vaan.
1: Ei, turistia.
0: Hei, Mintul, jatketaan. Kato nyt, kun nauran. Maailma on mun Mintulta, joka muuten heitti tossa viikonloppuna loppuun myydyn Tavasti ja Keikankin onnittelut Mintulle. Sekä Alan Walkerin Better Off Alone. Ja sit kun nää ollaan kuunneltu, niin Energy Ilta ja Janne hyppää tänne meidän kanssa studioon.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: sauma-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
9: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
10: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
14: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Energy Fresh.
17: Yksi soittolista.
16: Kaikki parhaat artistit.
18: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
17: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
18: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa.
16: Energy. Hit music only.

0: Alan Walker ja Better Off Alone Energyn maanantai-iltapäivää. Lehmosen Janne ja Energy-ilta, moikku.
1: Let's go!
2: Pelastava enkeli saapunut tänne päästään meidät vihdoin lepäämään.
1: Ai että, onko sun rankka maanantai?
2: Joka maanantai on vähän raffi.
1: Joo, mun pitää vissiin alkaa tulla 5 tänne maanantai, sinne päästään vähän aikaisemmin
2: lähtemään.
1: Loistavaa. Mut sit kun mä täältä lähden, niin mä tiedän, että kun mä suuntaan tänään himaan, niin meitsin ruokinta tulee olemaan jopa alkukantaista, koska tunnistatteko te tämän niin kuin ilmiön siitä, että jos teidän kumppani lähtee himasta, niin silloin kaikki panostus siihen kämppään ja safkan laittamiseen loppuun, ja sit sä oot semmonen tyyppi, että sä vedät paketin kylmiin nakkeen vaan niin kuin dinneriksi.
0: No mä en itse tunnista, koska oikeesti? Mä vedän ihan lattiasta kattoa silloin, kun daami ei ole kotona. Kaikki. Mä siivoon kaikkia, laitan hienoja ruokia.
2: Ei kun niinku Allu on tää, joo. Hän siis
1: sä panostat siihen niinku normielämään samalla tavalla, kun kukaan ei ole näkemässä.
0: Sit mä yllätän aina mun kumppanit, että siellä on puhtaat lakanat, kun se tulee himaa.
1: Wow. Tuleeko siitä hyvin pisteitä?
0: No kyllä siitä tulee, kyllä
1: okay,
0: se dikkaa.
1: Otetaan ylös, miten
2: no niin, no kun mä en tunnista tätä ollenkaan, kun eihän mulla kumppaniakaan ollut pitkään aikaa, kenen kanssa olisi asunut yhdessä. Mutta mulla on ehkä aina sit toi vaihe päällä, koska girl dinner. Aina tulee syötyä vaan jotain olivia ja kinkkua. Ja tiedätkö, eihän mulla oikeata ruokaa ikinä kotona.
1: No kun musta tuntuu, että mulla on vähän toi sama. Ja mun tyttöystävällä, kun mä oon poissa, niin hän sanoi, että ihanaa, kun ei tarvi miettiä mitään proteiinia. Voi syödä pelkkää pussipastaa tyytyväisenä.
2: Ei, jos sitä jäbää, niin ei ole pakko syödä niin kuin just pastaa proteiinin kanssa, vaan saa syödä sen pelkän pastan. Mutta mun on pakko myöntää, että kun mulla vasta oli kylässä ehkä joku mies mun luona, niin mua hävetti, kun hän kurkkas mun jääkaappiin.
0: Mitä
2: ja siellä
0: on?
2: Oli vaan 2 avattua kinkkupakettia.
0: Joo. Mut siis mä oon jo pitkään halunnut nähdä Riikan jääkaappiin.
2: Ei, siellä on kinkat.
0: Joo, siis mun odotus niin kun on siitä, että sun jääkaappis olisi jotain, niin se on sling to none. Siellä niin kun, mä veikkaan, että siellä ei mitään.
2: Mä siellä on skinkaa.
0: No niin.
1: No mut kun sä oot saanut sen sun toisen kaapin pystyyn, niin käydään raidan jääkaappi. Mut hei, näet lisää tämmösiä guilty safkoja, mitä sä vetelet yksin, niin näet muun muassa Energyllässä.
0: Janne jatkaa tästä ja Tamin palan loser vielä tähän loppuun. Huomen tiistaina me hypätään taas normisti kello 14 tänne ja Olgan Energy Live-lippui myös huomen jaossa.
2: Ciao.

0: uskoo olevansa älykäs.
1: Luvassa on oivalluksia.
2: Siis mitä?
1: Epäonnistumisia.
3: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
1: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
4: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
1: Suurmestari, comeback. Nyt MTV Katsomossa.
5: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
4: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
5: On Paula lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
8: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
10: Vanilja suklaa.
11: Suklaa vaniljaa.
12: Paulalla on villit rillit.
13: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
14: Paulan tekee Dr. Oetker.
15: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
16: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.
17: Moi!
18: Makkone! Lain mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä!
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt synttärit! Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
21: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

Elämä kaunis. Hei, viikko käyntiin noilla sanoilla, että tiedät, että tästä tulee hyvä. Energy, jota Lehmonen täällä. Ariana Grande, hey, that made you love me nyt. Mitä sä ootte mieltä, että pitäisikö me aloittaa tämä viikko puhumalla jo heti rikoksista tähän kärkeen? Milloin sä ootte nimittäin viimeksi väännellyt jonkun nimikirjoituksen? Siihen tämän jälkeen.

0: Se on kiva tässä Ariana Grande-soidessa Energy Illan viikkostarjalta silleen, että päästään heti juttelemaan omasta rikoshistoriasta. Nimittäin petoksista, koska kyllähän se näin on, että allekirjoituksen tai nimikirjoituksen väärentäminen, niin siis sehän on ihan oikeasti rikos. Mutta harrastetaanko sitä enää niin kuin samalla tasolla kuin aikaisemmin, koska silloin kun mä oon ollut vielä nuori ja mennyt yläasteelle, niin Wilma-systeemiä ollaan vasta kehitelty kouluihin. Ja esimerkiksi silloin niin kaikki lupalaput poissaoloihin ja todistuksia kaikkiin muihin liittyen, niin nehän piti ihan fyysisenä kierrättää siis himassa ja pyytää porukoiden allekirjoitus niihin. Ja mä väitän, että kaikki ihmiset, ketkä on elänyt teini-ikää ennen vuotta 2010, on jossain vaiheessa elämänsä osannut väärentää omien vanhempiensa allekirjoituksen. Ihan sata varmasti, mutta onko tätä niinku taitoa tai hyötyä enää olemassa? Käyttääkö niitä kukaan? Nuoret, voitteko te kertoa 050501719? Tarvitteko te enää niinku väärennettyä porukoiden allekirjoitusta yhtään mihinkään? Tässä IVG ja Adelan jälkeen, niin voidaan jatkaa aiheesta, koska sitä saattaisi ajatella, että sit kun sä oot tullut tiettyyn ikään ja tälleen 33-vuotiaskin kuin meitsi, niin ethän sä nyt enää väärentäisi kenenkään allekirjoituksia. Mutta itse asiassa mun täytyy sanoa, että tällä hetkellä väärennetyt allekirjoitukset merkkaa mun elämässä vielä paljon enemmän kuin silloin teiniässä, mutta siihen JVG ja Adelan jälkeen.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.

0: Adelan Saaressa Energy Illassa kohta siirrytään Teri Swimsiin ja Alex Warrenin kanssa, kun Lehmonen täällä sitten pohtii, että vaikka sä olisit kuinka kiltti ollut elämässäsi, etkä lähtenyt paheisiin messiin, niin eikö meistä kaikki ole joskus kuitenkin väärentänyt jonkun oman vanhemman nimikirjoituksen johonkin lippulappuseen? Pitääkö tämä paikkansa? Se on kyllä niin jännä, että miten tämäkin nimikirjoitusgeimi on kääntynyt jotenkin ympäri siitä, että mä nuorempana kirjoittelin niitä koulun lupalappuja porukoiden nimikirjoituksilla. Mutta sitten kun se tuli tähän 33 vuoden ikään, niin et sä nyt varsinaisesti ole enää porukoiden nimmaria tarvinnut mihinkään niin kuin kohta yli 15 vuoteen. Mutta silti nykyään nimikirjoituksen väärentäminen on mulle ajankohtaisempaa kuin koskaan. Mutta niin päin, että mun nimikirjoitusta väärennetään. Eikä edes, että mulla olisi mitään salattuja lapsia yhtään missään, vaan tiedättekö, se on mun tyttöystävä, koska mä tajusin asian, mitä mä voisin kuvitella, että koskee aika monta plus 30 suomalaista miestä, ketkä elää parisuhteessa. Te ette ole kirjoittanut omaa nimeänne yhteenkään korttiin tai onnentoivotukseen tai surunvalitteluun koko teidän parisuhde aikananne, vaan joka kerta, kun se kortti on tullut siihen teidän eteen, niin eikö näin, että sulla on ollut se kuulakärkikynä kädessä, sä oot painanut se siihen paperiin kiinni ja sitten sulla tulee se mulla on niin paska käsiala, että viititkö se baby kirjoittaa mun nimen vaan tohon paperiin, se näyttää kivemmalta. Onks mä oikeas vai onks mä väärässä? Nykyään se nimikirjoitusten väärentäminen menee niin, että kukaan aikuinen mies ei enää kirjoita omaa nimeänsä paperiin.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja jos tässä itse asiassa käy niin, että kukaan mies ei tätä myönnä, niin voitteko naiset, ketkä olette heterosuhteessa, niin laittaa viestiä tänne, että onks teidän mies kirjoittanut vuosikausiin enää omaa nimiä sen minkään korttiin, vai hoidatteko te aina sen hänen puolestaan? Se lesko on 0505.

0: All right, energiläiset. Oletko valmiita siihen, että kun Olga tulee esiintymään 21.10. Energy Studioilla, niin sä voisit napata sinne liput. NYT nyt! Mitä sä olette mieltä, oliko se vaan mun korvissa vai tuliko mulla tämmönen pieni äänenmurros tuohon päätteeseen? NYT nyt! Ai että, hei, tervetuloa tähän maanantaihin. Todellakin tää nyt kisataan ja mulla on yksi klippi, josta sun pitäisi tunnistaa ääni ja keskitytään tähän. Keskitytään tähän ääneen, ei mun ääneen.
1: Jengi on 28 ja yrittää olla Passenger Princess edelleen.
0: Kuka tässä puhuu siitä, että hänellä ei ole koskaan ollut ajokorttia ja voisiko jo sanoa, että 30 lähestyy vai pitäisikö sanoa, että pushing 30? Okei. Mä en anna enempää vinkki. 050-501-719. Kuka tää on?
1: Jengi on 28 ja yrittää olla Passenger Princess edelleen.
0: Jos sä saatat ole se, kuka arvaa ja arpaa sun kohdilleensa, niin sä voitat kaksi lippua tonne Energy Liveen Olgan keikalle 21. päivä keskiviikolle. Keikka on K15, tapahtuu meidän studioilla, mutta jos sä sinne haluat, niin korappa tänne. Kuka tossa oli ja tossa? Swedish House Mafia lykkeli ja Dua Lipan jälkeen Energy Illas. Mä tuun julistaa voittajan. Mutta 050-501-719, kelle tää ääni
1: jengi
0: kuuluu?
1: Jengi on 28 ja yrittää olla Passenger Princess edelleen. Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
3: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gellorevoise. Vain apteekeista.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
11: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
17: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
18: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
19: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
20: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Siltaa, tervetuloa. Jos te vielä olette messissä, niin kuule, aika hyvä aikaa saapuit, koska nyt olisi mahdollisuus voittaa liput Energy Live Olgan keikalle. Ja siis ehdit aivan täydellisesti vielä mukaan. 050501719, sun pitäisi vaan koodata tuonne WhatsAppiin, että kenelle tämä ääni kuuluu.
1: Jengi on 28 ja yrittää olla Passenger Princess edelleen.
0: Ja hän puhuu siis itsestään siinä mielessä, että ei vieläkään ei ole ajokorttia tonikäisenä. 050501719. Laitapa se vastaus tulemaan, koska me otetaan tästä ensin väärät pois alta. Ja valitettavasti nupe tämä ei ole AKL, eli Average Kid Luke. Otin siitä ja palkintoja irtoa ja saman tien myös valitettavasti siskolle, joka veikkasi Jaakko kultaa, niin ei silläkään rupea irtoamaan, mutta ootteko saanut varmasti nyt vastaukset tänne WhatsAppiin? Pari sekuntia vielä aikaa laittaa ennen kuin mä sen teille kerron, että hänhän on Ani.
1: Jengi on 28 ja yrittää olla Passenger Princess edelleen.
0: Eli Pushing 30, niin kuin hän tuossa seuraavassa kappaleessakin sanoo Sara B:n kanssa, kun tuhlaaja poika soi. Mutta ennen kuin me täällä nyt mennään siihen kappaleeseen, niin tärkeänhän pitää täällä totta kai julistaa. Ja voittaja, joka tänään on ollut. Jaana, onneksi olkoon. Tervetuloa Energy Live Olgan keikalle. Ja jos sä et itse ilman lippuja, niin ei hätää, voit kuunnella Energyiltaa taas huomenna. Tai sitten mennä nettiosoitteeseen nrj.fi kautta osallistu, koska sielläkin lippuja on satonne.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: käsiin. Maanantai jatkuu eteenpäin.
1: Energyltä Lehmonen täällä.
0: You know what it is, miten se homma toimii.
2: Elämä kaunis.
0: Kaunista elämää ja hei Mailia soimaan nextin Bass Persuasion. Ennen Coldplayta, Lil Simpsia ja Burna Boyta, kaikki samalla biisillä. We pray. Ja oikein jälkeen varmaan tässäkin studiossa kyllä pitää laittaa tuota kädet ristiin sen kanssa, että päästään oikein legendaarisesti pohtimaan sitä, että mihin tämä maailma on menossa. Nimittäin jos mä alkaisin höpöttelemaan teille siitä, että tiesittekö, että itse asiassa suosituimmat lasten leikkivälineet, niin saattaa nykypäivänä ollakin järjestäytyneen rikollisuuden kovinta valuuttaa, niin kyllä se kuulostaisi pahalta. Mietipä nyt, jos poliisi tulisi teikäläisen kotiin takavarikoimaan teidän lastenhuoneesta niitä legoja. Tai yhtäkkiä karhujoukot tulisi sinne himaa ovet ryskyä sille hakee fidget spinnerit kaikilta pois. Tai mikäkään olisi tämän päivän niin hovillellut. Silloin kun mä oon ollut baby, niin action manit oli vielä kovaa, mutta voidaanko me tänä päivänä puhua esimerkiksi labubuista? Nämä kaikki menee tietysti vähän samaa kategoriaa nyt siitä, että mitä poliisi on tehnyt ja Ruotsissa. Ja täytyy myöntää, että kyllä tämä kreisiltä tuntuu, että se asia, mitä mä vaihoin silloin hiekkalaatikolla joskus itse 7-vuotiaana, niin nykyään nähtävästi tästä on tullut rikollisuuden väline ja kartelit pyörittää näitä. Mutta mitä on oikein käynyt, niin kaikki selvii Mailia Coldplayn jälkeen.
3: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
4: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
3: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
5: Energy.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
7: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
13: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
14: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Tässähän melkein tuntuu itse niinku superrikolliselta. Lehmoselta At the Moment Energylasta, kun mä mietin, että meikäläisen lapsuuden suosituimmat keräilykohteet ja ne, mitä mä oon siellä vaihdellut hiekkalaatikolla back in the days, niin ne on nykyään ilmeisesti suurinta rikollisuuden valuuttaa, koska Ruotsista tulee uutiset, että siellä viikonloppuna poliisi on käynyt Pokemon-messuilla takavarikoimassa Pokemon-kortteja. Johtuen siis siitä, että kuulemma näiden korttien arvot on noussut nykyään niin valtavan suureksi, että rikolliset ei enää mielellään tiedä, että sä kantele semmoista viittä putkikassia täynnä jotain rypistyneitä femmanseteleitä, koska se näyttää vähän pahalta, vaan sä voit oikeasti vaan lyödä sen arvokkaan Pokemon-kortin jollekin käteen. Täällä on siis nämä Pokemon-kortit on takavarikoitu nimenomaan epäiltynä rahanpesurikoksista. Ja tää tulee muuttamaan kyllä ainakin mun mielestä isosti tätä rikollista maailmaa, koska kuvitteleppa ne niin kuin legendaariset elokuvatilanteet, mitä me ollaan nähty jostain kummisedästä tai narkosista, niin miltä ne nykypäivänä tulee näyttämään, kun lähdetään yhtäkkiä tekemäänkin dooppikauppaa ainakin tonne Etelä-Amerikan viidakkoihin. Ensin matkataan pitkä matka jokia pitkin, jotta päästään sinne itse pelloille, missä ne kaikkein vaarallisimmat kartellit pyörii. Siellä sitten, kun te olette menossa sinne telttaan, missä se kaikkein isoin bisnes tapahtuu, sä kävelet sinne ja sä aistit sen vaaran ja väkivallan kaikkialla sun ympärillä. Molemmilla puolilla on tyyppejä, missä jengi seisoo AK-47 kädessä. Te saavutte lopulta siihen johonkin pöydän eteen tekemään bisnestä, missä se kartellin pääjehu on. Siinä nostetaan kokkelikilot pöydälle ja normaalisti, kun teillä olisi se legendaarinen metallivärinen salkku, missä olisi niitä femman seteleitä, millä te maksatte teidän rikolliset tuotteet, niin nyt kun se kaiken vaaran keskelle nostetaan salkku pöydälle ja avataan, niin mikäs mukaan sieltä paljastuu kuin yksi Pikachu Pokemon-kortti. Eikö se ota jotenkin vähän sitä fiilistä pois tästä?
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Et onks tää nyt sit se hyvä hetki alkaa varoittelemaan mediassa, että jos lapseltasi löytyy tämä Charizard-kortti, hän saattaa olla kaupungisi huumekuningas. Martin Garrix tässä.

tässä kun käynnistellään viikkoa Energy-illassakin, niin mä haluaisin jotenkin tietää tossa Harry Stylesin American Girlsin jälkeen, mikä Nextin on täällä soimassa, että mikä on perkelöittänyt sua, tiedätkö, tähän heti viikon ensimmäiseen päivään? Tiedätkö sen fiiliksen, kun sä meet aamulla töihin, pistät sen läppärin päälle, kirjoitat sitä salasanaa siihen, mutta sit sulla on jotain, mitä sä venaat ihan sairaasti ja sulla on koko päivän semmoinen fiilis, että tänään kun mä pääsen himaan, niin ai että, mikään ei jeesaa siihen viikon starttiin, musta tuntuu paremmin, kuin se fiilis siitä, että ai kun mä tänään pääsen himaan, niin onko sulla siellä tänään, tiedät sä, joku uusi Netflix-sarjan jakso, mikä on tullut, onko siellä jotain, mitä sä oot säästellyt nimenomaan tähän päivään, oot sä vielä safkaamassa jotain viikonlopun herkkujämiä sieltä, mikä on sulle se juttu, millä sä saat sen fiiliksen siitä, että tänään kun mä pääsen himaan, 050 501 719, voit koodaa se tänne, koska mulla on yksi semmoinen, mitä mä oon miettinyt,

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Tämä on Suurmestari Comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari Comeback. Nyt MTV Katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Me lähdetään nyt lenkille.
13: Ja takaisin sisälle.
12: Mitä? Miksi?
13: No siksi. Se heijasti.
12: Mutku, ei me kato.
13: Ei mitään mutkuja.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari,
16: Suvi Teräsniska,
4: Festerinen yhtyeineen.
16: Iskelmägaala 2027.
4: Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
17: Sami Karklassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa karklas.fi.
18: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
19: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
20: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
21: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

Energy iltaa on saavuttanut puolivälinsä, mutta ei moni tällaisen kuin painaa kuule sun kanssa 8 asti. Ja Harry Styles, American Girls, tässä tulos next, joten elämä kaunis. Mut mikä on antanut sulle tänään sen fiiliksen, että tänään kun mä pääsen himaan, niin... Koska mä väitän, että mikään ei auta työpäivän selättämiseen kuin toi fiilis. Koodit tänne.

Ennen kuin tässä Energy illassa Lehmonen päästään vielä irti, kohta soivat Temporary Cityt ja sitä ennen Elastin ja Best Combolla tulevan Pimeen. Täällä pohditaan sitä, että mikä on tänä maanantaina viikostarttina auttanut sua niin kuin henkisesti siihen fiiliksen, että kun mä tästä työpäivästä selvin ja pääsen himaan, niin mikä sua siellä odottaa? Mä kyselin sitä teiltä, täällä on kyllä niin kuin ihania vastauksia. Saku laitteli WhatsAppiin, että eilinen ylijäämä pasta ottelee kaapissa. Oli niin suuri herkku, että menin sitä varmaan 2 kiloa kerralla, että tiesin, että siitä säästyy tälle päivälle. Koko työpäivä menty sen voimalle, että kohta ollaan pastan ääressä. Ja tää Tiian viesti on mun mielestä ihana. Se, etten tee tänään yhtään mitään, kun pääsen töistä. Ei ole harrastuksia, ei ole velvollisuuksia. Aion pötköttää vaan viltin alla, kun on vartin päästä himasta. Elämä kaunis, mutta mikä se meikäläisellä on? Tunnistatteko nimittäin Energyn kuulijat sen fiiliksen ja piirteen omasta elämästänne, että jos sä asut jonkun kanssa yhdessä, nimenomaan kumppanin kanssa, niin sitten kun kumppani lähtee työmatkalle, reissuun, mihin tahansa pois himasta, niin susta tulee niin kuin vähän alkukantaisempi ihminen. Mä en usko, että kukaan siis mitään niinku 24/7 pitää mitään roolia päällä silloin, kun on oma rakas himassa. Mutta mä väitän, että moni meistä taantuu tietylle tasolle, kun oma kumppani poistuu himasta. Ja mä voin esimerkiksi tunnistaa täysin sen mun ruokailutavoista, koska mä rakastan kyllä laittaa ruokaa. Ja etenkin silloin, kun mun rakas on himassa, niin mä kokkailen meille supermielelläni. Mutta sit kun mä oon yksin, sitten mä palailen, tiedätkö, niihin 20-vuotiaan poikamiesten resepteihin. Ja tänä aamulla, kun mun tyttöystävä lähti työmatkalle, niin mä oon koko työpäivän nyt Energylläkin miettinyt sitä, että tänään, kun mä iltasuun jälkeen pääsen himaan, niin mä aion keittää ne halvimmat nuudelit, mitä löytyy kaupasta, ja paistaa vaan siihen päälle jauhelihaa, minkä mä upotan noin 5 desiin grillimaustetta, ja sitten sen jälkeen mä laitan päälle sitä sriratsaa. Et vaikka tätä ruokaa ei voisi kellekään muulle tarjolla, niin mulle se on se mun, tiedätkö, parikymppi syyden herkku. Silloin, kun mä olin all by myself. Etkä sä sitä syö silloin, kun se toinen on paikalla? Mä väitän, että meillä kaikilla on näitä safkoja, mitä sä syöt vaan ja ainoastaan silloin, kun sä oot yksin. Onks mä väärässä? 050501719. Voitte koodaa, että mikä on se teidän safka, mitä menee yksin. Tai soittaakin 092600500. Mikä on se sun safka? Minkä sä otat esiin silloin, kun sun kumppani poistuu sit jonnekin? Energyn ilta ja toiminta.

0: Temper Cityt soi tässä ja Zaneen kohta ja Slaterin kanssa Energy Illassa, missä Lehmonen pohtii sitä, että eikö se ole ihan totta, että kun me ihmiset, ketkä asutaan jonkun kanssa yhdessä, niin sit siinä vaiheessa, kun se kumppani lähtee, tiedätkö, lomalle tai duunireissulle tai mihin tahansa, niin meidän omat ruokailutottumukset muuttuu. Sä oot ihanasti laittanut yleensä aina kumppanille ja sulle yhdessä jotain kivaa pikku pastaa normaalina arkiiltana. Mutta sitten kun sä oot yksin, niin sitten se kaikesti paketti kylmiin nakkeen ja tuntuukin ihan loistavalta vaihtoehdolta. Niin mikä on sulle se ruoka, mitä sä vedät soolona? 092-600-500. Alisakin soitteli tänne.
1: Mulla ei ole ehkä tietty ruoka, mutta mulla on ketsupin käyttö sen verta pahaa, että mä oon pakko vähän piilotella sitä. Ja sitten kun kumppani lähtee, niin jumaan kautta, kun ketsuppia läprätään.
0: Tää oli yllättävä puoli tästä. Onko sulla sitten tiedät, meneekö tämä jopa niin överiksi, että kun kumppani lähtee, niin vedät sä sitä ihan suoraan purkista vai onko se enemmän semmoinen vaan, että okei, nyt sitä sitten laitetaan ihan kaikkea?
1: Suoraan purkista laitetaan kaikkialle, piiloketsupit kaapista vedetään ihan kuule överiksi, ujuu.
0: Onko sulla piiloketsupit kaapissa aina, kun kumppani on paikalla?
1: Joo, no, pakko piilotella, kun tulee niin pahaa sanomista muuten.
0: Hei, nyt ihmiset, antakaa jengi vetää ketsuppia, mutta okei, nyt mun on pakko kysyä, että ootko sä sit semmonen, että sä laitat johonkin niinku keittoihin ja salaatteihinkin tätä kertaa, tää on niinku näin iso ongelma?
1: Totta kai keittoon pitää laittaa. Kaikkiin suolaseen menee.
0: Mä ymmärrän, että sä teet tän salassa. Tää kuulostaa kyllä ihan semi-mielenkiintoiselta. Mut kiitos, että tänne avauduit hei kuitenkin.
1: No oli kuule ilo kertoa.
0: Joo oli, mä oon hyvin shokissa. Mä ajattelin, että kylmät nakit tuossa kaikkein kovin, mutta tää vei uudet pohjat kyllä.
2: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: En ole kyllä koskaan kuullut piiloketsupeista, mutta se oli kyllä ensimmäinen kerta sekin Energyillas. Zaneen tässä ja Slaterin. On musta ihana lukea näitä muitakin viestejä. Teljengi sanoi, että en syö, kun kumppani ei ole paikalla. Energiajuoma voimalla mennään. Ja antaas laittelee, että kylmiä lihapullia suoraan paketista 3 päivää putkeen.

0: Kyllä, tässä Energylla studiossa istuisi varmaan Isaac Elliot, niin hän totesi, että hei, hyvä päivä olla minä, ai että. Mutta koska Lehmonen täällä on, niin nämä kaksi sanaa.
1: Elämä kaunis.
0: Kuvastaa sitä varmaan ihan yhtä hyvin, joten hei, kiva maanantai-ilta Energylta Next Day. Next Day mä tukeudun nähtävästi hikkaa, mutta Google Move to the Sun. Ja tulossa tässä Jason Derulo. What you want me, kans. Ja sit kun mä oon tässä seuraavan kerran äänessä tommosen 7 minuutin päästä, jos tää hikka ei mua tappanut tähän studioon, niin sit päästään puhumaan oudoista tavoista, mistä oot saanut itses kiinni. Onko sulla koskaan nimittäin kesken jonkun sun ihan maailman normeimman asian? Sulle tullut vähän kuin semmonen, että se hehkulampu syttyy pään päälle ja se niinku astut melkein ulos sun kropasta tsiigataksesi sitä asiaa silleen etäältä ja mietit, että wait a minute, mitä mä just teen? Vaikka tää on ihan normaalia, niin onko tässä loppupeleissä nimittäin mitään järkeä, koska mä oon saanut ehkä nyt itteni kiinni pahimmasta asiasta, mitä mä tiedän vielä, että jokainen meistä tekee. Ja täysin ilman päätä tai mitään häntää, tää on kaikki iskostunut meille. Ja mä saan nimenomaan kiinni tän itteni tossa viikonloppuna elokuvateatterissa limukoneella. Kaikista paikoista tämä on se, missä mä nähtävästi joudun tekemään semmoista niinku diippiä itsensä tutkiskelua. Ja mä suosittelen, että sä teet myös, koska se, mitä me tehdään tuolla limukoneella, on mun mielestä jotenkin täysin järjenvastaista ja siihen Hugelia Jason Derulon jälkeen.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamba? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: letkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
13: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
15: Moi!
16: Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
19: Uusi maku, Karpalo.
20: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: kohta sitten Minttu jatkelee tätä showta eteenpäin maailmaa muun kappaleella. Ja Katy Perryn The One That Got Away tulos myös jokanossa. Kelkkaa 30. päivä syyskuuta täytti 15 vuotta. Aikamoisen uuden elämän toi on saanut TikTokissa toi kappale, mutta mä toivon itsekin myös täällä Energy Illan studiossa, että mäkin voisin välillä saada jonkun uuden elämän itselleni, niin että mä pääsisin nollaamaan mun aivot täysin pois kaikista niin kuin outouksista, mitä me kaikki tehdään, koska mä sain viikonloppuna elokuvateatterissa siinä limuhanakoneella niin itteni kiinni hyvin jotenkin oudosta tavasta, mistä mä mietin, että mistä tää on niin kuin tullut aivoihin, että näin tehdään. Koska kaikkihan me tehdään tätä. Kuvittelepa sitä tilannetta, että sä oot elokuvateatterissa, sulla on se tyhjä pahvimukki kädessä ja sä meet siihen limuhanalle täyttää sitä limua. Niin miten se tapahtuu? Sä laitat sen mukin siihen, otat sen limuhana auki. Sanotaan, että täytät sen vaikka sen sun litran kuppis nyt aivan siihen piripintaan asti. Mut kun sä otat sen limun pois siitä, niin sähän et laita sitä kantta siihen suoraan, vaan sä otat sen pois. Yksi huikka, jonka jälkeen se muki takas siihen, täytyy taas piripintaan ja sit vasta se kansi kiinni. Ja toihan tuntuu niinku ihan luonnolliselta käyttäytymiseltä, mut nimeppä mulle yksi muu tapa elämässä, missä sä tekisit tavallaan tolleen, että sä maksat tietysti tuotteesta, mut sit sä otatkin vielä vähän lisää siihen päälle. Kuvittelepa, että sä olisit jossain ruokakaupassa ja oot hakemassa niitä tomaatteja siihen sun muovipussiin, niin sä käy laittamassa ne tomaatit siihen, punnitset ne. Sitten sä laitat ne tomaatit sinne kärryyn, mutta sä menet kuitenkin takaisin sille tomaattihyllylle ottamaan vielä yhden haukun jostain tomaatista. Tai kaupan kassalla, että siinä vaiheessa, kun ne sun ostokset tulee sitä hihnaa pitkin siitä, kassatyyppi lyö ne siihen koneeseen, sä maksat ne pakkaat, niin sit sä palaisit vielä sen jälkeen takaisin siihen pastillipurkka patukkahyllylle, mikä on siinä kassan vieressä. Ottaisit siitä joku jenkkipaketti ja avaisit sen ja katsoisit sitä myyjää silmiin, kun sä nappaat siitä vielä niin kuin pari purkkaa itsellesi. Toi kuulostaa ihan käsittämättömältä. Niin minkä takia me ollaan kaikki opittu, että no kyllä mä tästä limukoneesta voi lipastaa niin paljon kuin sielu sieltä.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Tässä sitten Minttu maailmaa muun ja kotsit ja Katy Perryn niin kuin luvattiin.

0: Kyllä, aloittaa hyvä maanantai Energylassa, vai mitä olette te mieltä? Voitte aloittaa palautetta suoraan 050501719 Lehmoselle. Katy Perry tässä soimassa, mutta itse asiassa tuo hyvään fiilikseen liittyen, niin onko olemassa teidänkin mielestä yksi sana, mikä jotenkin muuttaa kaiken, mitä sä suustas päästäis? Vaikka sä kuinka hehkuttaisit tiettyä asiaa, mutta jos sä käytät semmoista yhtä täytesanaa siellä välissä, niin onko se semmoinen niin kuin totaali 180 astetta täyskääntyminen? Koska tätä pohdittiin tänään Energyn aamussa, eli Energy aamuhartaudessa. Villellä nimittäin on sanavarastossa eräs asia, mikä nyt Karoliina on nostanut esiin. Että Ville, sä et Juman kautta voi sanoa noin, koska toi pilaa täysin kaiken. Mutta tässä ensin Shakirat Burna Boy Die Die soimaan, jonka jälkeen sitten Miley sairasteli nykyään pelkästään Miley End of the World. Ja sen jälkeen katsotaan, että onko itse asiassa tämä yksi sana maailmanloppu, mikä Villen suusta tulee ulos. Tässä on pieni pelko vähän siitä, että sekä minä että sinä käytetään myös tätä sanaa, mutta se tsekkaillaan noiden jälkeen. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskussi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt! Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Kertokaahan mulle energyläiset. Tässä illassa, kun istutaan nyt ihan kavereiden kesken Lehmonen studiossa. Sä siellä radion toisessa päässä, että voiko yhden täytesanan käyttö muuttaa sen kokonaisen lauseen? Jos mä nimittäin sanon, että hei, tää on tosi hyvä, niin sieltä, tää on ihan hyvä. Niin muuttaako se kaiken? Mitäs te ootte mieltä? Ainakin tuolla meidän aamuohjelmassa, eli aamuhartaudessa, niin tuota Ville ja Karoliina melkein rupesi jo biiffaa asiasta.
1: Energyn aamuhartaus. Lähetyksen poiminta.
2: Mä oon tietämättä latistanut kaikki mahdolliset tunnelmat elämän varrella sitten rakastelusta työhaastatteluun. Tätä sanaa käyttämällä. On oikeesti. Ja mä uskon, että tosi moni tekee tätä, joten nyt vaan se hetki. Siis kiitos Karoliina, että sä oot tuonut tämän elämään, että tätä sanaa
3: ei voi
2: käyttää.
3: Eipä mitään, ilmastahan se oli.
2: Meidän tuottaja Vilu. Siis tämä sana on ihan sanan käyttö. Ja se on siis kuulemma, onko se muka oikeasti niin kauheita? Että jos sanotaan, että oliko hyvää ruokaa? Joo, oli ihan hyvää ruokaa.
3: Ja oliko hyvää seksiä?
2: Joo, ihan, oli ihan kiva. Ihan hyvää, kyllä. Kyllä.
3: Sehän tarkoittaa oikein sitä, että on ollut ihan hirveä. Se, että vaan kehtaa sanoa, että se on ollut aivan perseestä. Tai että se ruoka on ollut niin pahaa, että se et on halunnut syödä. Joo, ihan ok. Älä nyt innostu liikaa kuitenkaan. Wow, wow, wow, wow.
2: Eikö siis, se ihan on sellainen, että se on ihan hyvää. Siis, että se
3: nimenomaan,
2: on oikeasti
3: että se ei ole hyvää, se on ihan hyvää.
2: Tai sitten joskus se on jopa silleen, että se on tosi hyvä, niin sä voit sanoa, että joo, tää oli kyllä ihan hyvä. Tiedätkö silleen, että se oli
3: ei
2: ihan hyvä.
3: Toi ei vaikuta siihen toi äänenpaino millään tavalla, joo, kun joo. Ihan hyvä, joo, joo. Kun sä laitat siihen sen ihan eteen, niin se tavallaan vesittää kaiken, mitä tulee sen jälkeen.
1: Energyn aamuhartaus. Lähetyksen poimintaa.

Tässä vielä kuudella soi Energy Illassa, niin tässä on aika semmoset yläfemmat klikkaukset, halit, jäähyväiset, selkään taputtelut, vilkuttelut, kaikki hoitaa, koska se on meidän yhteinen maanantai tässä paketissa. Ikke jatkaa tästä sinfoniaa, jonka jälkeen Martin Garrixin Sheerani, Michael Schulte, Rehabi, Tamin palaa, kuumaa. Näitä tyyppejä kaikki tulossa, vaikka tästä meitsi lähtee, joten nauttikahan, kuulkaa maanantai-illasta ihan tuonne loppuun asti.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
1: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
1: Joo.
5: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: 1, 2, 3, 4, 5.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
12: Uusi Omron Microair Go-verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
13: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
14: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
15: Oomi!
16: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.

0: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kirkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
19: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
10: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
13: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!

0: Music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
7: Oh yes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi.
9: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vai

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tule lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppi vika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
6: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
10: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
11: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
13: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koe ajan nyt.
14: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.

0: bitches.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
3: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Päivien päivää.
5: Jos sä niin sanot.
4: Saanko kysyä?
5: Ole hyvä vaan.
4: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
5: Arvaan ruokakaupassa käynti.
4: Hyvin arvattu.
5: Hyvä minä.
4: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
7: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
7: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
7: Ojes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
9: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Hei sinä! Onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Tämä on Suurmestari Comeback.
8: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
9: Te voi todistaa olevansa älykäs.
8: Luvassa on oivalluksia.
10: Siis mitä?
8: Epäonnistumisia.
11: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
8: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
12: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
8: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
13: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
1: Paskal. Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
5: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt Mynttoon!
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
7: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
8: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
7: Mitä?
8: Vie mä nyt varmaan pääse.
7: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
9: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi.
10: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
3: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia luppujen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin,
6: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
5: Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
9: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkosivuilta.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Tämä on Suurmestari Comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: Moro, mitä äijä?
11: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
10: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
11: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
10: Käytettäväksi ne on tehty.
11: Mut kuka hoitaa tiskit?
10: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
14: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
15: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
16: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
17: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
18: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksijät on itse.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
6: Nää on taas ihan tukossa.
7: Höyryhengitys auttaa.
6: Totta. Vähän kattilan.
7: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
8: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
3: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
5: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
6: Oliko sulla se uuni päällä?
5: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
6: Ootko ihan varma?
5: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
7: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Energy.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Energillä soi.

0: Energy.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Energillä soi.

0: Energy.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
5: Energillä soi.